Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу радио көрөрмандар, автоном райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жол айылы Орто Кара Жол кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуучу Жаңнин 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшан кароол секисин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартыш майданын жаратып, айылык кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районун бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмө көздө көпчүлүккө Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иши жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айылы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол сексе айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуп тура турган көөнү турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган рухани жер белгисине айланды. Уақытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Жаңнин орто кара жол кыштагына келип, кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун жокусунда бийик секи көрүнүшү жок. Тек какыр дөбөдө калдык топо таштар бар эле. Жаңнин эскерип мындай деди. Кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топо каптап, айланадагы калык аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жаап жаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачын деле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамыт Жүсүп Арбыжан мындай деди. Ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишениш жок эле. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап, алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арулут калкы, картайгандары жаштар, өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнин мындай

таныштырды. Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадрлар калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыгыруун сууктан коркпой, жападан баш тартпай, бир кирпич бир таштан бийик секени куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күчү алсызыраак кишилер өзү көтөрө алгыдай ташты которду. Ошого бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдакы какыр тоо чокусу жаап-жаңы түскө кирди. Текчи кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдары дайыма кароол сексинде туруп жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Туган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең мааны тартуулап, Луңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто Каражул кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 километр чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күн-түн чек араны чалгындап, кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкерлиги, катыржамдыгын үн-түнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек араны коргой турган карапайым каармандар ар вакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдан кирип, койлорун үркүтүп, колектип мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор соммалуу зыяндан сактап калды. Ол барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рохун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди.

бостуктары менен түгөлдөй кош айтты. Жаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча туңгуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу алкыш жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай аптан сыймыктанган элем. Какыр дөбөнүн маданият дени тарбия жарышы майданы үрүп адат байуу кесимин айланды. Дайымдуулашкан үрүп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үздүксүз ургутуп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдакы кум бороон учуп тура турган какыр талада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңнин 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт ынтасы менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Кубату радио кармандары жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгөздө Жаңниңден кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген актылуу иш жана жакшы иштерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жакында аптын ырайындагы айыл чарба илимдер академиясы Кашкарда кайталап айдаган жашыл буурчак жаңы сортун көргөзмөлөп, жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйынын өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл буурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды.

Жакында ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жунголяонун эл аралык каржы салуу соода жармеңкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндүү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жармеңкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннел курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 10 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп, жетектемей болду. Илим техника министрдиги парт группасынын шуучусу, министри Инхэджун, Аптыром райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыром райондук парткомунун орун басар шуучусу, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук парткомунун орун басар шуучусу, Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Аптыром райондук парткомунун орун басар шуучусу, Аптыром райондук парткомунун орун басар төрагасы Чаң Инчун жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыном райондук парткоом, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжаң кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжаңдын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы эткей күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөрүштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү райондук бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжаңга болгон жетектөө жана колдоо эпкини дагы бир демжиге арттырып, Шинжаңдын зорою стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө ассалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, Өзгүчү артыкчылыкту кесиптин өнүгүп соройсун төрт мектеп жогору деңгээлдеги илим техника ишмердер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыгуу кызматташуусун чайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Еңхыржүн мына буларды көрсөттү. Илим техника министрдиги партия борбордасынын жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кылмын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана төрт мектеп тасынын жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кылмын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана төрт мектеп тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжаңдын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжии өстүрүүсүнө, илим техника ишмердер кошунун дагы бир демжии зоройтуусуна, илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бир демжии өстүрүүсүнө, илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжии күч кубат ыйгаруусуна, бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусундагы бир демжии кеңиртүүсүндө, илим техника жаңырык жаратып Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техникасы арасындагылар башчуусу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжаң кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүүбүз силдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжаңдын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ансайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жеринин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү иш чараларын пландоого ансайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ансайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей чогурулуштуруп, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ансайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ансайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ансайын жогору тургу, ансайын чоң эпкин, ансайын нактуу иш чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ансайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Абдырам район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Жунгу илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри Лин Шин жыйынды башкарды. Абдырам район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, илим техника министрдиги жана катыштуу мамлекеттин министрдик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы кишмерлер өкүлдөрү, Абдырам район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжаңдын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Еңхыржүн, Чиншаожаң катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
3: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10-айдын 10-чу күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шужеси, министри Еңхыржүн, автоном райондук парткомунун шужеси, Биңтуан парткомунун биринчи шужеси, биринчи жыңвые Чиншаожаң, Жунгу илимдер академиясынын орун басар башчысы Хэ Хунпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басар шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынум райондук парткомдун орун басар шужеси Биңтуандын жыңвые Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чын Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан универсал илмий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Шинжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жуңго илимдер академиясына, Бордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана оозу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илмий текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илмий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Цзиньпинг экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Цзиньпингдин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен

түшүмдөрү байлыгынан ачып өнүктүрүнү терең жылыштатып, илмий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга дем өр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжан курууну бачымдатабыз. НХ жөн мынауларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илмий текшерүүсү баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчунду белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжандын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм орчунду жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжандын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган орчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр үчүнчү жолку Шинжанда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы доор Шинжандын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжандын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы озууларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжандын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы озууга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжандын эл турмушу бактылуулугунун жаңы озууга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, үчүнчү жолку Шинжанда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжан курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хэ Хунпинг мынабыларды көрсөттү. Жаңы жүнгө курулгандан бери Жүнгө илимдер академиясы алдартып болуп, 3 айлампалуу стратегиялуу системалуу Шинжанда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжандын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөчү менен камдады. Үчүнчү жолку Шинжандын универсал илмий текшерүүсү Шинжандын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган орчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөңгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжанды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжанды коргоонун жандуу жооп кагазы. Жүнгө илимдер академиясы мамлекеттин орчундуу стратегиясы Шинжанга тейлөө жүргүзүү өнүгүү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илмий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Ишмерлер өрүшүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну туракташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, батымдуу чабуул кылган илмий изилдөө кошунун туракташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, илим техника министрлиги Шинжандын катыштуу жогору окуу жай жана илмий изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жүнгө илимдер академиясы Шинжан экология жана жогорапия изилдөө орунун жооптуусу үчүнчү жолку Шинжандын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады.
Бул жолку илмий текшерүү болсо, Шинжаңдын байлык төйрө жана жашыл өнүгүү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип

0: Бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди бардыкка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерде ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, чөл четинде тосуп сокку уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин, автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсар Абдукерим, Шөбин, Янхоң Бин, Илим техника министрлиги, Жуңгу илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттик министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түр өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиаң, Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
1: Станциябыз кабары. 10 айдын 9-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштырысы боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпы сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпы тулкуру укук ыйгаруу жолго коюу долбоору Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жай саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу ысылаатын негизгилене кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасынын бачым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөмү кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайымдаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө бир ишин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которулуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Нефит химия өнөр жай кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүндө ал деп, жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жай менен көмүр химия өнөр жай, туз химия өнөр жай, химиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жуурулушу өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарыптештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Шинжандын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү. Жаш электр энергиясы жетерлүү. Район оорду артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжан тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу түшүндөн турган толук желилүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө асарышуу үлгүсүн куруп, эл имизилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн система ачкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы, жөндөмү жана өнүгүү үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжан зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мерчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчунду курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик порттору жалгашып, электр тору эриш аркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Юнфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир автоунаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жунго каттоо курулуш тобу Шинжан каттоо каржы салуу өнүгү чектүү шериктиги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Туган Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактылуу кылууга болот. Адепке автоунаалардын белгилемеге кайчуу токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында автоунаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжандын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк автоунаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы Шинжанды дүйнө менен туташтырып тура турган мээкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдакы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет, 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Яң Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбө болду. Яң Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз белесиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу, автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70% ашуунга жеткизүүгө болот. Куанчелик жүргүнчү Сыян мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен.

0: Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60% ашууну түздү. Айлыкштак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айлыкштакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтө камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундуу түр курулуштарын бачымдатып, негизги жаптуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын тоо этегине жайгашкан Чакылык Лиңяң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун ак майданында ул чуңкурун казуу, темир мунар тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 миң кВт-ка жогорулайт. Чакылык Лиңяң 750 кВт сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору Уши Пин мындай деди. Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045 казып, темир мунардан 968 тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ашташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдын универсал ысыроолук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 миң километрден ашып, бардык аймак, область, шаар жогору ылдамдыктагы таш жолдоруна арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 километрге жетип, Шинжаң ичиндеги 80% ашуун одан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 миң км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алты эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги электр торун куруп бүтүп, 750 кВт трансформатор пунктинен 39-у сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВт трансформатор пункти саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район орду байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм статын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекемин токуп, түрдүү бейпил конуштандырып элге нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конуштануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалдуу жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспорлоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспорлоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном районунда 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95% жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука кыйынчылыктуу арыктын негизги турмуш төмөнчөгүн бекем коргоду. Бейпил конуштандыруу курулушу ар улут калкынын конуштануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63 500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө байымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, Чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнө эски конуштан 5254'tü özgörtüp 924300 üy bülögö narp jetkirdi. Şaar şarçanı su menen kamdoo tabiygı gazdın jalpılaşuusu 100% jakındap, kömürtü elektrige özgörtüp 1-2

0: болду. Таможинадан өткөрүү берекети орун алып, даражасы өсүп, тышкы соода кесип турупаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп, жуңго жасоочулугунун желкенин желбиретип чет элге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хао. Коргостукмун, бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык шеле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректе чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможинадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможинадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшылануда. Коргос чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргостуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200дөн ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200дөн ашуундан азыркы 1000ден ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү, чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жуңго жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун майда кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүн өздөө курулушу, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк теншин бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2-15 километрдүү өзгөчө узун тоннели Тяньшандын түштүк түндүгүн туташтырудагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун майда кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүн өздөө курулушу эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп, температурасы 0-дөн төмөн 47 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тоннелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн башымдатат. Ошону менен бирге телеге элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмасы аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун майто кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулушу кылуу 2-чи кырдарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басары директору Хо Чиан мындай деди. Алдыбызда биз 30дан ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-чи айдын ортолорунда баардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун майда кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоуна жолду жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулкуу салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Төр бүткөндөн кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи, автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10 айдын 10 күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалже Чордондуу жылуулук менен камдоо Буу Казан үйүндө Бул казан үйүнүн

0: жумушчулары арек саатта суу помпусун, буу казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Вэй кабарчыга мындай деди. 10-чу айдын 8-чү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын буу казанын козготуу кызматы башталды. 10-чу айдын 9-чү күнү саат 00:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, ал саралыкта нактылуу вакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай вакытта биздин буу казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-чу айдын 1-чү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гау Чэнг шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20 Цельсий градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерлөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20 Цельсий градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары, Санжы Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учугай жаңырыктардан угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү 4-чү кезектеги Шинжаңдын шаандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңдын шаандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңдын шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтууну жана Байынгулдун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүл команда Кордо шаарында чогулуп, 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10-чу айдын 10-чу күнү 2026 жылдык автоном район Алтын Күз кызматка кабылдоо аяа атайын түрү кызматка кабылдоо кыймылы Бордала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып, 11-чу айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнур уруктуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10-чу айдын 16-чу күндөн 17-чү күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда коналты шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 0-дөн төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Тұрпанда күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Ауаның температурасы 16-дан 28 Цельсия градусқа чейін. Жылу болып, шығыс түндіктен 3-4 балл шамал шығады, артынан 3 баллға өзгереді. Корлада күн ашық болады. Ауаның температурасы 11-ден 24 Цельсия градусқа чейін. Жылу болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Ақсуда аз мөлшерде жаан жаап, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 11-ден 21 Цельсия градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 10-дон 24 Цельсия градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 балл жел жүрөт. Қашқарда күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 12-ден 24 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүрет. Хотенде күн ашық болып, артынан ала бұлттанат. Абанын температурасы 9-дан 24 Цельсия градусқа чейін жылу болып, шығыстан 3 балл жел жүрет. Жоғарыда барайна маалымат уктуңыздар. Бүгінгі таңғы жаңалықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Оқығаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Маметтүрө Маметтүрсүн, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу угармандар, бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө Шэньчжоу аалам кемесинин аалам мейкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжан менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жанху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кыргыз айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүү деген сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш Той болду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуидиау КТУ менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал кете окуй турган мезгил. Куужуң менен Ашкабак сыбызга коштолгон музыкалуу декламация Ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттанаалы катарлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш темасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан көрүнүштүү театр, Куужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жунхуа озот жөрөлгөлү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик журулушуп, Шаяр уудандагы арулуу журчулугунун тың руху маанай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда Шаяр ууданы жалпы эл ките окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдык улаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, Шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргеч күч жүйрүлтөт.

Urpanda тоногуш түркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектепке септелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бир чем алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идукут районундагы эки түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы эки түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы жети түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки карымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызылып ээлеп, окутуучу окуучулар, ата энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактуулуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоо чөлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, бир үз улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Бангуйжин Шенжан Кутуби ауданының Кутуби шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлдүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Бангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Вангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Вангуйжин ар күнү 6 километр жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмө көздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турма күбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошону менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, Нах майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш баан жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, баан группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөлүү чабуулун кулашайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху баан группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түрү техника ийгилигине, өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралуу техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Ли Жанху өзүндүк изилдеп ачкан он канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы беткей жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Ли Жанху жалпы 15 шагирт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошону менен бирге ал баан группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Аптыным райондук баан группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Ли Жанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефт химия жаштар кызмат ордуу чебери, Жунго нефт химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу баан группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретки чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү

Нені керек қылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, андан нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин. Ал күн сайын бекем туруу жана салым кошуу да бекем туруп, жаңдуу ордук эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Лийранку чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордумда бекем туруп, туурукка окшош азамат боломун, деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен ал тым бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-айдын 1-күнү

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү, күнгө жексенби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалы ооданында көчүрүлгөн калыктагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 kg жетти. Мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пахта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алтын күздөгү саарда Каргалык ооданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптер бакчасына жайгашкан Сингоо Хау кийим тигүү чектүү жооптуулук шериктигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромоло машинасынын жанында туруп ирэттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын тарак кылган добушу менен тең басып таңуу бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап, өкө бир күндө 4000 кур кийимди оромолой алат. Имамжан Күнлүн тоосунун терең коюндагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгачылык өнөрүнө таянып, тирүүчүлүк кылуучу. Айылда жумуш аз кездерде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келет. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жар айылы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташы менен Тоо коюнуна кош айтып, Шинжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 уяндан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу электр жеткирилди. Телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын тарактаган добушу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында жумушка орундашуу кезмети бар болуп, көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен карбалас. Алардын көп сандуусу жакшынакай боенуп жасанган, кийимдери дагы жарашыктуу. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеди. Алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орно чогалып, көчүрүлгөн 400'ден ашуун халык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык Байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо добушу накмалында жаңырып, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп куруусунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңдан салынган байлык сабакканасы Батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6 жылдык адабият окутуучусу Гөхарнес Абдикерим майданда бака ашакка түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндөгү компьютер жана интернет аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган.

Гүлхарниса мурда узак мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоңугуш түргүндө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу. Анын эсинде калышынча тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып ысынат. Бүгүнкү күндөгү мектеп имараттарында пар менен камдоо жабдуулары толук болуп эле калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Гүлхарниса мындай деди: айланада соода сарай, таңда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөдү, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кириши ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумушка орундашууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токтой 2024 жылы Аңкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектеп бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездердеги эстемелерин эске салат. Ал мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү, кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо телегелешкен жабдуулары жана тейлөөсү дагы сызылды.

кемелденүүдө. Ээлигин жараянты 6600 чарчы метрге эле турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, бийчабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баардыгы толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардын коллектив оору мүнөздөөнү ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканадагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү даарылануусун кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган аракет оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолук текшерүүнү кулаш жайдырды. Жумуи физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр Караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнү муктажын канааттандырды.

Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашлыш иштеп жатат. Бул жер Одан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, азыр кызылмалык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондо базарга салынуу мезгилин уттурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагиртке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыга ийгергенден кийин ылымта бастырманы көтөрөгө алып чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө электирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тунугуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 уянга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпаган калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун өткөрүп келет. Ардактуу оормандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү бүздү. Биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөрдү көрөбүз.

Жакында Актоо ооданы Баарнайлы жумушка орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапак өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өнөрканасында Убулталип бармагын лайга тийгизип эмгана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алк актарды сызып жатты. Убулталип Мурас Карапак өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памир Бөксө тоосундагы дайра алайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөр менен жоролушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалыктагы эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапачылык кесибин кылат. Өнөржай идиш аяктарынын уландоо жалпылашуусуна эрчи колдо жасалган карапачылык базары күн сайын тарайып, бул эски көнөрмөнчүлүк 9 жолдун томуна келип калган. Убулталып мындай деди: Мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңыш өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына келди. Ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кышты тартып ичкелик менен жасоо чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө бедер басып оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп Жиңдоо шаарчасында карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памир карапа буюмдарынын одуну алгач кабалын чебердик менен жоролуштуруп жаңыча карапа чыгармаларын жаратты. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрүнөсү өнөп көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп температурасын акыл жөндөмдү тизгиндей турган кумдан очогу төктүү бышырылбаган кышты ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сөөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегели боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып карапа түшүмдөрүн 20 өлкө автоном район тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп анар сызылган чыны чайнек улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 түргө кеңирип 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип Убулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылдык жуңго Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Убулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы жуңго карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүккө сакталып түштүк Шинжаң карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайында орун алдырды. Жаңшы менен Шинжаңдан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сөөнүп Актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистер Иле областы күнөсү ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгуа эл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Ли Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108,48 моо. Моо башындык түшүмү 1799,1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөл боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулашы ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, төстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулашы ачылып, гүлдөрдүн кушкер жыты киши күзүр берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып жыргап калдым. Келер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чогуу ойноголу келемин. Кунандык саякатчы Чаң Жүнлиң мындай деди: бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча районунун Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: бакча районудагы Ванхонг селкинчек, Ысык аба шаары Даакат үйүнө, Байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүктүү үйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын тоюнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара тоюнуусун көбөйттү.

Жакында Жунго Айылчар Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү айылчар безилдөө борбору менен Синжаң Тяньшан Шөмиен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту Шөмиен биринчи номер Жунго Айылчар Билимдер Академиясы Батыш бөлүк айылчар безилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул аталган сорттун мамлекет ичинде жумшак пахта урмаларды иштеп чыгарууга арналып иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Көптөн бери мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү кесибинде супүркү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пахта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пахта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бул ласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл коопсуз болгон жогору өлчөмүн канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Жунго айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Сун Мэйжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чынжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тяньшан Шөмиен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району Жеңил Өнөр жай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуунун өндүрүү мөлчөрү 100 000 баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана он канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиен биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоор менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уланды күч кошту.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-нчи жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң Эдия жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннель курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 10 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп, желектемей болду. Илим техника министрдиги партгруппасынын шуучусу, министри Инхэ Жүн, Автоном райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Автоном райондук парткомдун орун басары төрагасы Жаң Инчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрдиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжаң кызматына болгон күч сарап колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрдиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжаңдын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы эткей күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөрүштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү

0: сал рекетин токтоосу өстүрүүсүн үмүт кылам. Эң кыржын мына буларды көрсөттү. Илим техника министрдиги партия борборду комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изилдөө жүрөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника сарасынын жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруучу алып кылмын жүзөрөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжандын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бирдем жий өстүрүүсүндө илим техника ишмердер кошунун дагы бирдем жий зоройтусунда илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бирдем жий өстүрүүсүндө илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бирдем жий күч кубат ыйгаруусунда бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусундагы бирдем жий кеңиртүүсүндө илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын такаанчыктап, өз жеринин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүү иш чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырып, Шинжандын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып жиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрдиги катыштуу жактар менен бирге ан сайын жогору тургу, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуу иш чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арыш таштоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга ан сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Абдырам район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Жөнгөй илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжанга шандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри Лин Шин жыйынды башкарды. Абдырам район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хоңбин, илим техника министрдиги жана катыштуу мамлекеттин министрдик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштаг ишмердер өкүлдөрү, Абдырам район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжанга шандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк бордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжандын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Ян Хэжун, Чин Шаожан катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга шандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10 айдын 10 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шуудесе, министри Ян Хэжун, автоном райондук парткомунун шуудесе, Биңтуан парткомунун биринчи шуудесе, биринчи жыңвыйы Чин Шаожиан, Жөнгөй илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудесе, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Чжэньё жыйынга катышты. Чин Шаожиан автоном райондуктагы таш жолунун бүт линиясында автоунаа каттап, мурда 7.5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3.5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжандын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк автоунаа айдоочусу Чин Хуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана

Лампалар көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тяншан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малч элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мейкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдагы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы араптада 80 кезектен учурдагы араптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Ян Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка олтурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз билетсиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70% ашууга жеткизүүгө болот. Гуаншелик жүргүнчү С. Ян мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60% ашууну түздү. Айылкыштак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айылкыштакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтүү камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундуу түр курулуштарын бачымдатып, негизги жаптуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын тоо этегине жайгашкан чакылык Линг Яң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунак майданда ул чуңкурун казуу, темир мунар тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 миң кВт-ка жогорулайт. Чакылык Линг Яң 750 кВт сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору У Ши Пинг мындай деди. Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045 казып, темир мунардан 968 тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ачташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдын универсал стролук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 000 км ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жол доорун арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 км жетип, Шинжаң ичиндеги 80% ашууну одан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чек арадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 000 км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алты эсесине барабар.
Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп бүтүп, 750 киловолттук трансформатор пунктинен 39 сым жолунан бир

0: жиырмасына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВ транспформатор пункт саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айлама тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жергеде жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана порттор дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район ордо байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм сызатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекем токуп, түрдүү бейпил конучтандыр белген нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конучтануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10,000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспордоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспордоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19,640,800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22,941,000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660,000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95% жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылдуу жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука, кыйынчылыктуу арыктын негизги турмуш төмөнчөгүн бекем коргоду. Бейпил конучтандыруу курулушу ар улут калкынын конучтануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63,500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө байымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206,700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226,400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнү эски конучтан 5,254 өзгөртүп, 924,300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шаарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100% жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү биринчи экинчи мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1,630,030 түтүн дыйкан малчынын жылылык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карактын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылда эп күндө илгерилеп, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучин эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможенадан өткөрүү берекети орун алып, даражасы өсүп, тышкы соода кесип турпаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп, жуңго жасоочулугунун желкенин желбиретип чет элге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун, бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык иш эле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректи чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможенадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможенадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшыланууда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргоздуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200 ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200-дөн ашуундан азыркы 1000-ден ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү, чегараттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чегара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жуңго жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10-нчы айдын 9-нчу күнү мамлекет таш жолу 3033-чү линиясы Куйтун Майта Окучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк Тянь-Шань бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2-15 километрдүү өзгөчө узун тоннели Тянь-Шандын түштүк түндүгүн туташтырдагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033-чү линиясы Куйтун Майта Окучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп, температурасы 0-дөн төмөн 48 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тоннелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн бачымдатат. Ошону менен бирге телегей элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмас аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033-чү линиясы Куйтун Майта Окучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулушу кылуу 2-нчи кырдаарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басар директору Хо Чиаң мындай деди. Алдыбызда биз 30-дан ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-нчи айдын ортолорунда баардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033-чү линиясы Куйтун Майта Окучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 км келет. Кош багытта 4 аптоуна жолду жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулкуу салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору, жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Төрү бүткөндөн кийин Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи, автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбаже Чордонду жылуулук менен камдоо Буугазан үйүндө Буугазан үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, Буугазандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Вэй кабарчыга мындай деди. 10-нчу айдын 8-нчү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын Буугазанын козготуу кызматы башталды. 10-нчу айдын 9-нчу күнү саат 0:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, алыс аралыкта нактылуу убакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта биздин Буугазандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо керханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гаучхан шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20 Цельсий градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып, жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып, суу агып кетүү, кешелени ашкерлөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда, биз 8 саат ичинде бир жаңсылгылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20 Цельсий градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары, Санжо Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 10 айдын 10 күнү 4-түнчү кезектүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңга нышандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтваны жана Байынгулдун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүл команда Кордо шаарында чогулуп 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10 айдын 10 күнү 2026 жылдык автоном район Алтын Күз кызматка кабылдоо айы атайын түрө кызматка кабылдоо кыймылы Бордала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып 11 айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнурдуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10 айдын 16 күндөн 17 күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дөн төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Бордалада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 11-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоқ толку таанымын бекем уютту. Жоңхо улуту ортоқ толку курулушун жылыштатала.

Кутмандын күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 11-күнү күнгө жекшембе.

Дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмө көбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш чайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжи жаңыдан жумуштанган веймей жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө таптап бирге баарлануу функциясын ачкан.

Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемди жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруунун негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо бир жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке киреше туураксыз, акы тапшыруу курбатында толуу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргап кулак төшөңүздөр.

урмат тугармандар. Эми Нығматтын аткарысындагы Ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана ооронун жазган Кайрат Сайболла.

Урмат тугармандар. Ойуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү угармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар калдындар боюнча 9 айдын 2 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
2: 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: Жаң Эдия жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
1: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннель курулушу расмий башталды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 10 айдын 10 күнү 8-чи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ансайын тирек болуп, желектемей болду. Илим техника министрдиги партгруппасынын шуучуси, министри Инхэджун, Аптыран райондук парткомунун шуучуси, Бингтон парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыран райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыран райондук парткомунун орун басары төрагасы Чан Инчун жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыным райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжаң кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжаңдын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуунун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы этке күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөрүштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын басым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасы өстөрүнө илгери сүрүүдө ансайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжаңга болгон жетектөө жана колдоо эпкини дагы бир демжиге арттырып, Шинжаңдын зоройюу стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө асалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүп зоройюусун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника ишмердер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыбер кызматташуусун жайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Еңкі жүн мұнауыларды көрсетті. Илим техника министрдігі партия бұрбарды комитетінің чечім орындаштырларын чечкін естілді зөрештіріп, илим техника арқылы Шинжанған шанду жардан берісін бүт мамрекет илим техника сарасының чаң доор партияны Шинжанды башқару жалпы қымын зөрештірдігі орчынды саясат милет қатары пиландап жана түртмектіп, тармақтар біргелешіп аракеттеніп, бұр-бұр жергілік шайкешіп, көп тарап қатысқан чоң илим техника арқылы Шинжанған шанду жардан беру түзілішін қалыптастырады. Арғайсы тараптардың ортоқ чамырқанысында Шинжандың илим техникада жаңырық жарату құрбатындағы бір демжей өстірісінде илим техника шимердер қошының тағы бір демжей зор ойтысына илим техниканың терек болып жетектеуіс арқылы өзгөчө кесіп даражасындағы бір демжей өстірісінде илим техникада жаңырық жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого тагы бир демжей күч кубат ыйгаруусунда бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусундагы бир демжей кеңиртүүсүндө илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар башчуусу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаң кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө аны сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап өз жеринин шартына карап иш көрүп илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү иш чараларын пландоган сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга аны сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырып Шинжандын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга аны сайын маани берүү керек. Ачып жиберип кызматташып илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия

0: мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ансайын маани берүү керек. Илим техника министрдиги катыштуу жактар менен бирге ансайын жогору тургу, ансайын чоң эпкин, ансайын нактуу иш-чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга ансайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Автоном район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Чүнгү илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжанга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюшу аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденка Бен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, илим техника министрдиги жана катыштуу мамлекеттин министрдик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштаак шимерлер өкүлдөрү, Автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжандын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Инхэжун, Чиншаожан катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябызга бары. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10-нчу айдын 10-нчу күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шудиси, министри Инхэ Жүн, автоном райондук парткомунун шудиси, Биңтуан парткомунун биринчи шудиси, биринчи жыңвыйы Чэн Шаожиан, Жүнгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты ару сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомунун орун басар шудиси, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чэн Шаожиан, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан универсал илимий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Шинжан өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жүнгө илимдер академиясына, Боордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба, жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана оозуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжанды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илимий текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илимий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Жинпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Жинпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, түзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынан ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илимий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга дем өр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалисттик замандашкан Шинжан курууну бачымдатабыз. Инхэ Жүн мына буларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүүсү баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчундуу белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм орчунду жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган орчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр 3-жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы оозуга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшүү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозуга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, 3-жолку Шинжаңда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хэ Хунпин мына буларды көрсөттү. Жаңы жүнгө курулгандан бери Жүнгө Илимдер Академиясы алдартып болуп, 3 айлампалуу стратегиялуу, системалуу Шинжаңда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжаңдын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөч менен камдады. 3-жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүүсү Шинжаңдын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган оорчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөңгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргоонун жандуу жооп кагазы. Жүнгө Илимдер Академиясы мамлекеттин оорчундуу стратегиясы Шинжаңга тейлөө жүргүзүү өнүгүү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илмий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу, колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Ишмерлер өрүшүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну туракташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, батымдуу чабуул кылган илмий изилдөө кошунун туракташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, Илим техника министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана илмий изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун жооптуусу 3-жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгүү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерди ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип, айкындаштырып, Чөл четинде тосуп сокку уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсыр Абдыкерим, Шөбин, Янхон Бин, Илим техника министрлиги, Жүнгү илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттик министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түрү өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиаң Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
0: Станциябызга бара. 10-айдын 9-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылыктуу укук ыйгаруу жолго коюу долбоору Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу ысылаатын негизги линия кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасын бачым куруп, жашыл, төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайымдаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которлуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Нефит химия өнөр жай кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүн дал деп, жер энергия оромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү түбөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жайы менен көмүр химия өнөр жай, туз химия өнөр жай, химиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жуурулуш өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарыптештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетердүү, район оорду артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу, түшүндөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө асарышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн системалашкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу, курулмасы, жөндөмү жана өнүгүүлүгүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мерчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчунду курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мейкиндик порттору жалгашып, электр тору эриш аркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Юнфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир аптоо унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жунго каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгүү чектүү шериктеги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Тугаң Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактуу кылууга болот. Адепке аптоо унаалардын белгилемеге кайчу токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр эле турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында аптоо унаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк аптоо унаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинен чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак сайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мейкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдакы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы, учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтө ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Ян Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз белесиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70%дан ашуунга жеткизүүгө болот. Гуаншелик жүргүнчү Сыяң мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60%нан ашуунду түздү. Айлыкчтак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айлыкчтакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтүү камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжан каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчунду түрү курулуштарын бачымдатып, негизги жабдуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын Тоо этегине жайгашкан Чакылык Линьяң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун ак майданында ул чуңкурун казуу, темир мунары тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжан электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 миң кВт-ка жогорулайт. Чакылык Линьяң 750 кВт сым жол курулушу Шинжан бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору Уши Пин мындай деди. Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045-ти казып, темир мунардан 968-ди тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ашташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдан универсал стролук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 000 км ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жолдоруна арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 км жетип, Шинжаң ичиндеги 80%дан ашуун оодан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 000 км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алт эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги электр торун куруп бүтүп, 750 кВт трансформатор пунктинен 39-у сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВт трансформатор пункт саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район орду байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекемин токуп, түрдүү бейпил конучтандырып берилген нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конучтануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспорлоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жарандануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспорлоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95%дан жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука, кыйынчылыктуу арыктын негизги турмуш төмөн чегин бекем коргоду. Бейпил конучтандыруу курулушу ар улут калкынын конучтануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63 500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө пайымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206 700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226 400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнү эски конучтан 5254'tü özgörtüp 924.300 üy bülögö нарып жеткирди. Шаар шаарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100% жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү биринчи, экинчи мезгилдик курулушту

0: өкмөткө актап 1 630 000 30 түтүн дыйкан малчынын жылдык менен камдоо жабдууларын өзгөртүнүптүрүп шаар айылдагы карактын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
1: 5 жылда эп күндө илгерилип, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучың эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможенадан өткөрүү берекети орун алып, даражасы өсүп, тышкы соода кесип турупаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп, жуңго жасоочулугунун желкенин желбиретип чет элге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун. Бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык иш эле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректи чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможенадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможенадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшылануда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргоздуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200 ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200 ашуундан азыркы 1000 ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү, чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жуңго жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
0: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майта Окучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу Кызай тоннели 3

0: Эми ыстансиябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10-нчы айдын 10-нчу күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалже Чордонду жылуулук менен камдоо Буу казан үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, буу казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Вэй кабарчыга мындай деди. 10-нчу айдын 8-нчү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын буу казанын козготуу кызматы башталды. 10-нчу айдын 9-нчү күнү саат 00:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, алыс аралыкта нактылуу убакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта бизден буу казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гаучхан шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20 Цельсий градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерелөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20 Цельсий градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары Санжо Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнү 4-нчү кезектүү Шинжаңга шаандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтваны жана Байынгулдун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүл команда Кордо шаарында чогулуп 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык автоном район Алтын Күз кызматка кабылдоо айы атайын түрө кызматка кабылдоо кыймылы Бортала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып 11-нчу айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнур уруктуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 17-нчу күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда коналты шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дон төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 4-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-10 градуска чейин.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызымын. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы

Татнабалдар, оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакынкы жылдардан бери казып алынган 8857 маданият эстеликтери бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканадан орно чогалды. 2026 жылдык Шинжаңда археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжаң археология үлгү кампасында өткөрүлдү. 5560 группа жалпы 8857 маданият эстелиги бүт Шинжаңдагы 41 ар даражалуу ажайыпканага өткөрүп берилди. Бул жолку өткөрүп берүү кызматына мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы жетекчилик кылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Бул жолу өткөрүп берилген маданият эстеликтеринин доор алкуу даражасы чоң, таралуу чөлкөмү кең, материал түрү көп, аспап тиби мол. Маданият эстеликтеринин доору бронза доорунан миң Чиң падышалыгы дооруна чейин. Казып алынган эстелик түрлөрү байыркы көрүстөн, байыркы шаар урандысын өз ичине алган. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине таралган. Маданият эстеликтеринин материалы карапа, коло, темир, алтын, күмүш, таш, сөөк, мүйүз сыяктууларды өз ичине алган. Күндөлүк чыны идиш, өндүрүш шаймандары, курал жарак ат жабдуулары, теңге, айкел, бермет шурулар, үлүл жасалга буюмдары сыяктуу көп түрдүү буюмдарды каптаган. Бул маданият эстеликтери жүнгөнүн тарыхтагы борбордук акимчиликтин Шинжаңды уландуу, берекеттүү башкарганын амалий далил деп бере турган кымбаттуу далил. Ошондой эле Жоңхо маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулуу бардыгын кабылдаганын изилдеп түшүндүрүп

Бул жолку Шинжаңдагы археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү кызматынын тарыхтан берки маданият эстеликтеринин бөлүштүрүлүү саны эң көп, көлөмү эң чоң, чатылуу чөлкөмү эң кең, түрү эң мол бир жолкусу болуп, 2024 жылы 11 айдагы бир жолунда 1863 группа жалпы 3175 парча маданият эстелигин өткөрүп берүү рекордунан ашып кетти.

тартуу натыйжасы. Бул жолку өткөрүп берүү Шинжаңдын археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү жалгаштыруу, байлык бөлүштүрүүсүн ишкелештирүү барышында басылган маңыздуу кадам. Көп жылдардан бери Шинжаң маданият эстеликтери археология изилдөө орду, археологиялык казып алынган маданият мурастарын дайымдуулаштырып, өткөрүп берүүгө тилгири катышып, маданият эстеликтери байлыгын жакшыртып бөлүштүрүп, ар кайсы ажайыпканалардын көргөзмө кылуу деңгээлин берекеттүү жогорулатты. Кызыга турган достор муну колдон берип койбой, дароо ата энеңер менен бирге барып изденип көргүлө. Татнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакынкы жылдардан бери казып алынган 8857 маданият эстеликтери бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканадан орночо калды деген темада жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыккула ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнабалдары берүн улантабыз. Бүгүн Сычуан өлкөсү Яан шаары Тенчен ууданындагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө улуу мырза деп аталган карт Жуньи доктору Чэн Хуайжун чоң атанын аңгемесин айтып беребиз. Жылы 5-нче айда Чэн Хуайжун чоң ата 9-нчы кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. Чэн Хуайжун чоң ата 1944-нче жылы Жуньи доктуру үй бүлөсүндө туулган. 15 жашка чыккан жылы башка балдар дагы мектепте окуп жатканда ал өзүнүн кичинекей эмдөө ордунда докторлук кыла баштаган. Ал үй бүлөсүнүн Жуньи сөөк түздөө өнөрүнө дагы сынып кеткен сөөктү кол аркылуу улап калыбына келтирүү, анан кыскыч такта менен турукту улаштыруу өнөрүнө мураскердик кылган. Бул өнөр анын колуна өткөндөн кийин ал дагы үзгүлтүксүз изденип жакшылап, Чын үй бүлөсүнүн кичинекей кыскыч такта менен туруктуу улаштыруу аргасын жекет жараткан. Алгачында операция кылууга тийиштүү сөөгү сынган көптөгөн ноокас анын аргасы боюнча пычак тийбей эле айыккан. Жылы Чэн Хуайжун бардык адамды таң калтыра турган бир чечимди чыгарды. Ал ата бабаларынан калган доктуркана жана ресибинин бардыгын өкмөткө аксыз селбик кылды. Ошол жылы ал 31 жашта эле. Доктурканага Чэн үй бүлөсүндөгү канча урпак киши чогулган ресип ата бабаларынан калган гохар эле. Мурдакылар боюнча айтканда, ал бир үй бүлө кишилерине үйрөтүп, башкаларга үйрөтпөй турган жан тамыры эле. Бирок Чэн Хуайжун селбик берем деп эле селбик берди. Ошол жылдагы кичинекей доктуркана кийин өнүгүп, Тенчен уудандык Жуньи доктурканасына айланды. Бүгүнкү күндө Сычуан Шизаң районундагы 50 канча район ууданга тейлөө жүргүзөт. Жылына оору мүнөздөгөн адам 670 000 адам иреттен ашып, 3-чү даражалуу Б даражалуу Жуньи доктурканасы болду. Ал дагы бир үй бүлө кишилерине үйрөтүп, башкаларга үйрөтпөстүктөн турган ата бабаларынын таалымын бузуп жиберип, ата бабаларынан калган дарылоо техникасын сөөк оорулары бөлүмүндөгү 460 ашуун из басарга үйрөттү. Тенчен уудандык Жуньи доктурканасында Чэн Хуайжундун номурун алууга тек 1 юан гана кетет. Асыресе номур акысына 1 юан алуусунун жалгашып жатканына 17 жыл болду. Мындан мурда номур алуу иш жүзүндө тек 5 моо эле. Компьютер системасына 5 моону киргизүүгө болбогондуктан айласыз 1 юанга теңшелген эле. Тек ушул бир түрдө гана 2023 жылы ноокастардын 1 миллион юандан ашуун дарылануу каражаты үнөмдөп калынды. Чэн Хуайжундун оору мүнөздөөдө бир адаты бар. Эзелтеден олтурбайт. Ишке түшкөн ошол убакыттан баштап ал сызыл оорунан туруп оору мүнөздөйт. Келер анын эмне үчүн олтуруп оору мүнөздөбөй турганын сураганда ал мындай деди. Орнан турганда жумуш алып баруу дагы да оңтойлуу, убакытын дагы да үнөмдөөгө болот. Асыресе ноокас жөнүнөн айтканда, сиз ордуңуздан турсаңыз, ал олтурса, анын көңүлү катыржам болот. Сизди өзүн маңыздуу билгендей сезинет. Канча 10 жылдан бери анын эки колу жыл бою күчөп ордуна келтиргендиктен муундары көрүнүктүү томпоюп чыгып калган эле. Бир жылы Тоолуу районунан келген бир ноокас аттан жыгылып буту жараланыптыр. Маалында дарыланбагандыктан булчуң эти чирип, сөөгү сыртка чыгып калыптыр.
Башка докторлар муну көрүп, тек бутун кесип жиберүүдөн башка айла жок дептир. Улуу мырза кесүүгө унабаптыр. Ал ата бабасынан калган купуя ресиптүү сыкма дарыны сыртына сүртүп, кол жөнөмү боюнча калыбына келтириптир. Канча айдан кийин ал ноокастын буту сактап калынып эле калбай, дагы кайрадан ордунан туруптур. Даңктуу жазуучу Вэй-Вэй ошол жылы Ганзада чийки материал чогултканда байкоосуздуктан жыгылып түшүп, сөөгү сынып кеткен. Буга дагы Чинхуай Жун кол жөндөмү аркылуу алгачкы кадамда оору мүнөздөгөн. Натыйжасы кийинки рентиген нуру менен бүткүлдөй окшош чыккан. 10 күндөн кийин Вэй-Вэй жерге түшүп жүрө ала турган болгон. Ар күнү эрте менен саат 5:00 таң жарыбай эле бир арык карыя валисбит минип Кенчуэн оодандык Жуньи докторканасынын дарбазасы алдында пайда болот. Ал эшикти ачып, чыракты жандырып, жуулуп өңүп кеткен ак калатын кийип, сыкмадары, кыскыч тактаны бир-бирлеп тизип, андан оору мүнөздөө үйүнүн эшик алдында тыныч туруп, тоңгоч ноокастын келүүсүн күтөт. Ал бул адатын 66 жыл жалгаштырды. жылы 5 айдын 23 күнү 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүлөрүн сыйлоо аземи Бээжинде өткөрүлдү. Чинхуай Жун оору мүнөздөө үйүндө күтүп жаткан ноокастардан кеч албагандыктан сыйлык алууга барбады. Ошол күнү түштөн мурда ал адаттагыдай оору мүнөздөө ордунда пайда болуп, уда 44 ноокасты кабылдап дарылады. Анын уулу анын ордунда сыйлык алуу сахнасына чыгып, мындай бир ооз сөз кылды. Атам дайыма кыймылдай алсам эле уландуу оору мүнөздөймүн дейт. Татнабалдар, Чинхуай Жун чоң атанын аңгемеси бизге бир адамдын бир жакшы иш кылуусу кыйын эмес, кыйын болгону бир өмүр иштү. Чинхуай Жун 15 жашынан 80 канча жашка чейин ноокастардын оорусун мүнөздөөдөн турган бул ишти 66 жыл кайталаган. Ал ата бабаларынан калган докторкана жана ресибин мамлекетке селбик берип, өмүр бою үйрөнгөндөрүн 460 ашуун кишиге үйрөтүп, бир өмүр кембагал ноокастардын 500 миң юандан ашуун дарылануу каражатын кемейтип алган жана кечирим кылганын айтып берди. Ал бизге чыныгы жакшы иш бүт дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иш эмес, балким башкаларга пайдасы тие турган кичинекей ишти бир өмүр астайдыл кылуу экенин билдирди.

Катнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгимеси түрмөгө өздө 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланган Чыңхай Жүңө чаң атанын аңгимесин уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыруккула.

Татнавалдары еме илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Эмне үчүн кечте чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз бир отоло караңгы болуп кетпейт? Сүйкүмдүү балакайлар, силер бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Кечте биз үйдүн чырагын өчүрсөк, айлана бир отоло кап-караңгы болуп кетпейт, балким акырын-акырын караңгылашат. Бир аздан кийин көзүбүз анан караңгылыкка толук шайкеш алат. Мында теги бизди таң калтыргыдай кандай себеп бар? Иш жүзүндө бул көзүбүздүн өзүбүздөгү таң каларлуу теңшүү жөндөмү. Аябай калыптуу физиологиялык кубулуш. Көзүбүздө нерселерди көрүүгө жооптуу эки түрдүү нур сезүүчү кичинекей клетка бар болуп, алардын жумуш бөлүштүрүүсү окшобойт. Ар кайсы өз жоопкерчилигин аткарат. Бир түрдүүсү жарык чөйрөгө шайкеше турган көрүү конусмал клеткасы болуп, күндүз чырак жандырбаганда негизинен дүйнөнү анык көрүбүз, түстөрдү айырмалаандырууга жардам берет. Дагы бир түрдүүсү караңгы чөйрөдө шайкеше турган көрүү таякча клеткасы болуп, атайы караңгы түндө нерселердин жалпы көрүнүшүн анык көрүбүзгө жардам берет.

Чырак капыстан өчүп калса, жарыктыкка жооптуу конусмал клеткалар дароо иштен токтойт, бирок көздө калып калган нурлар көздү жумуп ачкычакты жоголуп кетпейт. Мына бул адамды таң калтыра турган көрүү сезими убактылуу токтоп калуу кубулушу. Ошол менен бирге түндө көрүүгө жооптуу көрүү таякча клеткасы дароо козголбойт. Муну менен караңгылыкка акырын-акырын шайкешүүгө азыраак убакыт кетет. Ошондуктан биз алды менен үйдүн акырын-акырын караңгылашып жатканын көрөбүз. Канча 10 секунд күткөндөн кийин көзүбүз чөйрөгө шайкешип, үйдөгү үстөл орундуктарды, дубалдын издерин бүдөмүк көрө алабыз. Автоматтык теңшей ала турган бул бир жуп көз табияттын бизге берген кымбаттуу белеги. Биз тек көзүбүздү асырап, көзүбүздү илмей иштесек гана дүйнөдөгү бардык кооз көрүнүштөрдү сызыл анык көрө алабыз. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кечти чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз биротоло караңгы болуп кетпейт деген темада сабат уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула.

0: Татна балдар берүүнү улантабыз. Илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгөбүз уланду назарыңарда. Крапты бышыргандан кийин кабыгы Татна балдар крапты бышыргандан кийин кабыгы эмне үчүн кызгыл сары түскө кирет? Силер бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Тирүү крап сууда сайрууунда жөрмөлөп жүргөндө сырткы кабыгы көгүлтүр күлгүн түстө болуп караганда адаттагыдай көрүнөт. Бирок аны казанга салып түмдөп бышырса эле краптын сырткы кабы көздү жумуп ачкычакты өзгөрүп, ачык ары кооз кызгылт сары түскө кирет. Бул түрдүү башкача түс өзгөртүү теги кандай иштер? Иш жүзүндө краптын түсүн өзгөртүүнүн сыры анын жука кабыгына жашырынган. Краптын кабыгында бир түрдүү өзгөчө пигмент бар болуп, астаксантин деп аталат. Анын өзү кооз кызгылт сары түстө. Бул түрдүү пигменттин жөндөмү аябай күчтүү болуп, жогору температурага өзгөчө байымдуу. Адаттагы дүмдөп бышырылган жогору температурада аны парчалоого болбойт. Крап гана эмес, шаолуңша, чоң крапты бышырса кызарат. Мунун себеби бул түрдүү сырлуу пигмент болгонунда. Кызыл түстүү астаксантин болгон экен, анда тирүү суу чаяндын түсү эмне үчүн кызыл түстө болбойт? Анткени краптын кабыгында дагы көк түс, коңур түс сыяктуу көп түрдүү табигый пигменттер бар. Бул пигменттер астаксантиндин алгачкы түсүн тосуп алууга болот. Көп түрдүү түстөр аралаштырылгандан кийин көп учурай турган көгүш күлгүн
1: чоң илим жабдуулары жасанды акыл жөндөм, универсал жөндөмүн иштетип, мамлекеттин түпкү катмарындагы ушул муктажды, муктаж болгон түпкү техниканы чечип, топту уюмдап, байланыштуу изилдөөнү кулаш жайдырып, болочоктогу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн ан сайын жакшы өнүктүргөн жаңартуу түйүндөрү жөнүндөгү маселелерди чечүүнү үмүт кылабыз. Мамлекеттин стратегиялык жетектөөсүндө мамлекетибиздин негиз изилдөө кызматы илим алдыңкы чебиндеги төрт өзгөчөнү көздөй чабуул коюп, ары уландуу бөсүлөрдү колго келтирүүдө. Өзгөчө макролукту көздөй кеңирип, Жүнгө Тенген илим изилдөө тобу жакында дүйнө боюнча эң чоң нейтрал суутек үлгү кампасын куруп чыкты. Ары Илрада Али өзгөрүү басышында турган алгачкы импульс жылдыз үчтүлкү системасын жарыялап, аалам курулмасы сыяктууларды изилдөө үчүн зарыл пайдалануу материалын камдады. Өзгөчө микрону көздөй тереңдеп, илим изилдөө ордо жана жогору окуу жайлардан куралган өткөлгө чабуул коюу тобу жакында күчтөн пайда болгон бүтүндөй жаңыча зат турпаты спиренсоуканын бар экенин биригип ырастап, жарым кылымга жуук убакыттагы физика сырын ачты. Өзгөчө начар шартка карай кадам алып, мамлекетибиз жер шары боюнча эң бийик магнит майданын күчтүүлүк даражасындагы 35.6 Тесла толук ашан өткөргүчтү күчтүү магнит майданы урнуучулардын магнит тулкусун жеңиштүү изилдеп жасап, магнит резонанстуу элес калыптандыруу сыяктуу жогору даражалуу дарылоо жабдууларын изилдеп жасоону өзөктүү техника тиреги менен камдады. Өзгөчө универсал кирелешмеликке күч жумшап, мамлекетибиз илимпоздору химия, биология жана материал илим саласын алкып жуурлуштуруп, алгачкы жасанды клетканын турпаты жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн ишке ашырып, био жасоочулуктун алдыңкы саласы үчүн жаңы багыт ачты. Негиз изилдөөдө үзгүлтүксүз жаңы бөсүлөр колго келип, экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүн зарыл тирек менен камдады. Фотоэлектр химиясы сыяктуу негиз изилдөөлөрдө узун мезгил өткөлгө чабуул кылынып, мамлекетибиздин жаңы урпак маалымат техникасы, Гаутен сыяктуу жаңыдан көлдөнгөн чарбалардын үзгүлтүксүз техника илгерилөөсүн колго келтирүүсүнө тирек болду. Мамлекетибиз илимпоздору дыйканчылык эгиндери чак түштө уйкусурап түшүм кемейип кетүүдө молекула механизминин сырын ачып, ачтык түшүмүн арттырууга бүткүлдөй жаңы жол ачты. Маалымат ашан материал негизиндеги жаңы курулмалуу сымсыз кабарлашуу системасы 6G техникасын алтын көрөгүн негизги тирек менен камдады. Из ыңгайындагы айланмалуу жаңы жөө системасын изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, чыгаан абаны кысып энергия сактоо техникасында жаңы бөсүлөрдү ишке ашырып, мамлекетибиздин энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанын ишке ашырууда зарыл маркка ээ. Өзөк пластинкасы кабарлашуудан ачтык энергияга чейин ар бир стратегиялык бөсүүнүн тамыры негиз изилдөөгө туташат. Тажрыйба канадагы жоктон бар болуу өндүрүш линиясында бирден көбөйүүнү күчтүү тиреди. 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекетти куруу стратегиялуу нишанын бекитилген.

0: Ордо кызыл армия куйжуудо которулуп, 4 айдан ашуун согушуп, изи 68 Одан шаар районго жетип, Чышуй дайрасынан 4 жолу өтүүдөй аскер иштер кереметин жараткан. Бүт өлкөдөгү 700 ашуун жердеги кымбаттуу узун сапар күңтөрүштүгүздер урандыларга сөөнүп, Күйжуу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасынын Күйжуу бөлүгү курулушун жогору өлчөмдө жылыштатты. Бүгүнкү күндө кызыл урандылар тизмектелип чынжыр калыпташып, узун сапардын негиз темасындагы санарыптуу оюн көркөмөнөр сыяктуулар кызыл рухту эл көңүлүнөн терең түнөк таптырды. Күйжуу санарып экономикасын бөсүү козголуп, курулуп жаткан ары жумушка киришкен сандуу маалымат борбору ээлүүгө, жалпы орундаштырылган эсептөө күчү көлөмү ар секундуна 176 кван триллион калкуу түйүнүн эсептөөгө жетип, мамлекет боюнча акыл жөндөмдүү эсептөө байлыгы эңгөп, жөндөмү эң күчтүү райондордун бирине айланды. 15-5 жыл мезгилинде Күйжуу күчтү чордондоштуруп, артыкчылыктуу кен түшүмдөр байлыгын кылдаттап бышыктап иштөө сыяктуу 6 чоң чарба тобун жетиштирип бардыкка келтирип, токумачылык кийим кече, экологиялык азык түлүк, ден соолук сактоо, дарылоо, дары 3 чоң өзгөчө чарбаны илгери өнүктүрүп, жаңы узун сапар жолунда жогору сапатта өнүгөнүн доор жооп кагазын күрөшүп жазат.
1: Биз өнөр жайдын сапатын жогорулатуу, Израил ийгерилетип, орток жеңишке жетүүнү чымырканып ишке ашырып, жөнөлгөлүү чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, жаңадан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаны алтын көрөгөндүк менен жайгаштырып, өндүрүш күчү теребелин орундаштырууну жакшылап, Күйжуу өзгөчөлүгүнө бай, мамлекет чарба түзүлүшүндө зарыл орунга ээ болгон замандашкан чарба системасын бачым куруп, жөнгөчө замандаштыруу барышында Күйжуунун жаңы сымбатын көрсөтөбүз. Гоян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо арым алуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу жумуштандыруу жана коомдук камсыздоону жогору сапат өнүктүрүүн жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин мамлекетибиздин шаар шаарчаларында жаңыдан жумуштангандар 10,520,000 киши болуп, бүт жылдык нышан милдеттин 87.7% бүтүрүлдү. Алдыңкы 8 айда шаар шаарчадагы текшерилген жумушсуздук салыштырмасынын орточо наркы 5.2%, жумуштануу курдалы жалпы тулкудан туруктуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрөт. Түйүндүүсү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу катарлуу жаштардын жумуштануусун колдоо планы, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин жумуштануу сапатын жогорулатуу планын жолго коюуну камтыйт. Жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө ылайыкташкан жумуштануунун илгери сүрүү аракети, өнөр жөндөм келечекти жаратат курс аракети, дыйкан жумушчулардын жумуштануусун илгери сүрүү аракети, жогору сапатта жумуштандыруу жалпылык тейлөө камдуу аракети, ошондой эле адам күч байлыгы тейлөөсү кошулган жоюлушуп өнүктүрүү аракетин камтыйт. Жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо ыргасын түзүп чыгарып, эң төмөн баяна өлчөмүн тескөө механизмин толук кемилдендирип, өнөр жөндөмдү жетекчи багыт кылган баяна бөлүштүрүү түзүмүн тургузуп, баяна кечиктирүүнү жөнгө салуу узакы өнүм механизмин кемилдендирип, эмгекчилердин кадыр кымбаты менен эмгек жалпы этке өнүгүүсү үчүн чымырканабыз. 9 айдын соңуначаа бүт мамлекетте негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым айрым 1,079,251,327,000,000 кишиге жетип, 3 коомдук камсыздоо корунун жалпы калдыгы 11,200,000,000,000 жеткен. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз коомдук камсыздоо системасын толук кемилдендирип, ийкемдүү жумуштангандар, жаңыча жумуштануу турпатындагыларды, жумушчу кызматчылар картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышууга түйүндү шыктандырып колдоп, керкана жылдык акчасын каптатуу чөлкөм сынак түйүнүн дилгири кеңиртип, анын сайын көптөгөн коомдук камсыздоо тейлөө иштерин бүт мамлекетте бир туташ бүтүрүү жана коомдук камсыздоо картасы өтүмдүк картасын универсал иштетүүнү дилгири жылыштатып, коомдук камсыздоо торун тыгыздап бекемдейт.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борбору бүгүн көптөрдү алдын жолго коюу көрсөткүчүн жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиз экономикасынын жакшылаанууга бет алуу кырдалы сызыл бекемделген. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 3-чү мезгилде ар түрдүү керектүү чыгаш сомасы окшош мезгилдегиден 2,6% артып, артуу ылдамдыгы 2-чү мезгилдегиден 0,7% жогорулап, 9 айда тор сыртында төлөнгөн сома окшош мезгилдегиден 3,1% артып, артуу ылдамдыгы да 3 ай ылдамдаган. Тышкы соода ийкемдүүлүгү сызыл көрүнүктүү болду. 3-чү мезгилде мамлекет боюнча негизги порттордо жүк ташуу кемелеринин порттон айрылуу салмагы окшош мезгилдегиден 43,1% арткан. Мамлекетибиз экспорт чарба чынжыры, камдоо чынжыры артыкчылыгы сызыл коюу берилип, тышкы сооданын туруктуулукта жакшылаанууга бет алуусун түртмөктөдү. Карыз салуу курулмасы сызыл жанга, жакшыга карай бет алып, 9 айда эсептөө күч сыяктуу жаңча негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу сомасы окшош мезгилдегиден 50,4% артып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катар саласындагы капитал карыз салуу сомасынын окшош мезгилдегиден артуусу бир эседен ашкан. 3-чү мезгилдеги ушул көрсөткүч сандуу маалыматтардан караганда саясат өнүмү сызыл көрсөтүлүп, чарба менен базар бирдей арымда орток жанданып, экономиканын ичке тартуу кубаты үзгүлтүксүз чогултулду. Бул дагы 4-чү мезгил экономиканын сызыл жогорулап жакшылаанууга бет алуусуна бүт жылдык жогору сапатта өнүгүн түртмөктөгү бекем негиз салды.
1: Ханлуу жетип келип, мамлекет боюнча күзгү жыйын терим жогору толкунга кирди. Айыл чарба айылкыштык

0: Элгинин эң жаңы айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз үз күзгачтыгынын жарымынан көбүрөөн түшүм алынып, күз кышкы эгин эгүү ар тараптан кулаш жайдырылды. Хыйлоң жаң мамлекетибиздин төө бурчак өндүрүүчү негизги району Беян шаарындагы 100 000 модон ашуун төө бурчак чордондо жыйнала баштады. Жергилик быйыл суукка байымдуу эрте бышуучу жогору түшүмдүү сорт HK71 кеңиртип эгип, төө бурчактын түшүмүн арттыруу мүмкүндүгүн казды. Жыйлын уюшууда 900 000 мо шаалы жыйбалуу жогору толкун мезгилине кирди. Быйыл жергилик шаалыны машиналаштыруу жумушун зор күч менен жайылтып, дыйканчылык машинасы кылуу жыйноонун ээлеген салмагы 90% жетти. Быйыл шала түшүм өлчөөрү аябай жакшы. Ар гектар жердин түшүм өлчөөрүн чыныгы өлчөп алы 22 000 жыңы айланасында болуп, сапаты дагы жакшы. Учурда Гуанжоң түздүгүндөгү 10 000 000 модон ашуун жүгөрү да көлөмдүү жыйып алуу мезгилине кирди. Шанши Вейнандагы Хуашан дыйканчылык фермасында 100 000 мо жүгөрү түн катып чукул жыйналууда.
1: Күзгү жыйым теримден кийин жерди тегиздөө, күзгү эгинчиликке улап, адам токтосо да машиналар токтобой 24 саат уланду иштөөгө кепилдик кылынды. 50 000 мо жер мол түшүм алуу үрөн себеби жогору толкун мезгилинде эң жогору темпте аштык өндүрүш мөлчөрүн камсыздайбыз.
0: Ушул канча күндөн бери Хынанын күзгү оруму акырына чыгып, күзгү буудай үрөндөрү тең кадамда себилди. Шиншан Фыңчи ооданында жергилик акыл иреттүү дыйканчылык иштери теле өрүшүнө сөнүп, күзгү үрөн себүүдө муктаж болгон дыйканчылык буюмдарын айдоо жерлерге жеткирип, 19 айыл шаарчадагы 13 000 ашуун дыйкан түтүндү каптап, дыйкандардын химиялык жер семитки сыяктуу эгиз өздүк наркын 2 100 000 юандан ашуун үнөмдөдү. Химиялык жер семиткич ташып жүрүүмдүн кереги жок, тикилей айдоого алып келип берди. Жер семиткичтин баасы дагы чынында арзан, ар торбосуна 20 юандан үнөмдөп калдым, 10 000 юанга жуук акчам үнөмдө өлүп калды. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги 6 кызмат группасы жана илим техника чакан бөлүмчө отрядын жиберип, күзгү орум, күзгү үрөн себүүдөгү 12 түйүндү өлкөгө барып, күздүн ичи айыл чарба өндүрүшүндөгү түйүндүү кызматтардын түзөлүшүн түртмөктөп, күзгү орум, күзгү үрөн себүүнүн шыдыр илгерилөөсүнө кепилдик кылды.
1: Мамлекеттик бажы иштер баш идарасынын эң жаңы кошулма бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрам мезгилинде мамлекет боюнча тейлөө керектөөсү жанданып, байланыштуу салалардын күндүк орточо сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 19.5% арткан. Конкорт караганда саякат керектөө базарынын кызуулугу сызыл жогорулап, саякаттоо, сейилдөө жана көңүл ачуу тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 20% ашуун артып, мында саякат кооператив тейлөөсү, ойноп көңүл ачуу бакча тейлөөсүнүн артуусу быргыйла тез болгон. Саякат керектөөсүнүн жетектөөсүндө баасы айыктуу желелеш конок сарай, элдик конолго тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.3% жана 12.8% арткан. Ошону менен бирге үй бүлө баш кошуу сыяктуу кыймылдар аштамак керектөөсүн жанданууга жетектеп, аштамак тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 9% арткан. Мындан сырт маданият саякат керектөөсү жаң кесип турбаты, жаң майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз молуктуруп, маданият көркөм өнөр тейлөөсү сатуу кирешесинин окшош мезгилдегиден 20.9% артуусун жетектеди. Мында адабият көркөм өнөр жаратмандыгы жана оюн көрсөтүү тейлөөсү, журтчулуктун маданият дене тарбия кыймыл тейлөөсү бирдей эки орундуу сандан жогору артууну сактаган. Ар кайсы жерлердин дене тарбия иштери кызуу алып барылды. Керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруунун бир бөлүк толуктама жардам акчасынын майрам алдында түзөлүшүүсү, санарттешкен жаңы түшүмдөрдүн базарга чордондуу салынуусу сыяктуу факторлордун таасиринен үйгө колдонулуучу электр жабдуулары жана үнсын жабдууларынын сатылуу кирешеси окшош мезгилдегиден 40% ашуун артып, кол телефон сыяктуу кабарлашуу жабдууларынын сатылуусу кызуу болуп, артуу темпи 1 эседен жогору болгон. Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчү, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз куш түрлөрүн коргоон уланды күчөтүп, байыр алуучу жерлердин сапаты жогорулап, келген куш тобунун саны туруктуу арткан. Учурда келген куштардын түштүккө көчүүсү жогору толкун мезгилине кирди. Миң жылдык куш көч жолунун зарыл өтөгү Хунан Ланшан ооданында ар күнү кеч саат 8:30 айланасында жергиликтеги аянттын бийик мамылуу чырактары жана айланадагы имараттардын көрүккөрүү чырактары дал убагында өчүрүлүп, кызматчылар чырак нурун азыздатып, чырак нур булгануусун төмөндөтүп, кечте көчкөн келген куштарга болгон таасирин азайтты. Хэбэй Саңжоу Нандагаңдагы Бийинхай шалбасынан тартып Поянху көлү шалбасына чейин көп түркүмдөгү сейрек кездешүүчү суу куш арт артынан жетип келип, эс алып жем жеди. Кызматчылар кыдырып коргоо эпкенин арттырып, дайымдуу көмөскө жер калбаган акыл жөндөмдүк көзөмөлдөп өлчөө системасын орундаштырды.
0: Орунчу айдын 4-5 күнү чыгыш ак кытаны, кашык тумшук, аңыр, калжын ар кайсы түрдөгү тумшуктуу куштарды көзөмөлдөп өлчөдүк. Өткөн жылга салыштырганда сейрек кездешүүчү куштардын пайда болуу убакты эрте, ирет саны дагы жогору болду.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибизде азыр бар куш түрү 1505. Мында көндүм көчүүчү куш түрү 800 ашат. Келген куштар көчүүчү жер шарындагы 9 жолдун 4-ү биздин мамлекетибизден өтөт. Учурда мамлекетибиз 821 жердеги алгылыктуу байыр алуучу жерди эргеп текшерип, жалпы бетке коргоо бондоон күчөтүп, келген куштарды коргоп өлчөп эсептөө торун үзгүлтүксүз жакшыртты. Быйыл мамлекет боюнча кыштан чыгуучу суу куштарын өлчөп эсептөө жалпы мөлчөрү 6 324 000 жетип, түр саны туруктуу арткан. Мында 81 8% суук куштары жаратылышы корголуучу жерлерде байыралып кыштан чыгат.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапартагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйнашын өткөрдү. Прокуратура системасынан келген Бешекүл прокуратура көзөмөлдөрүн күчөтүп, мамлекеттик закон көзөмөлдөө органдардын бирдей жоопкерчилигин жакшарткаруу негизги темасын эмечиктеп, өздөрүнүн кызмат орнунда кылмышка сок уруп, коом бейпилдигин коргоп, эресеге жетпегендердин кишилик укуктарын коргогон аңгемелерин ортоктошуп, калың прокуратура кызматчыларынын жаңы доору жаңы сапарда эл журчулукка теле жасаган ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү жана кызмат нактылуу натыйжаларын көрсөттү.
1: 5-нчи кезектүү Азия майыптар Денаркеч Олушунун жүнгө дени тарбия өкүлдөр тобу бүгүн Бээжинде курулду. Өкүлдөр тобундагы жалпы киши 500, мында Денаркеч 312, 25 өлкө автоном район шаардан келген. Орточо жашы 28.18 жаш. 17 чоң түрдөгү 335 чакан түр жарышка катышат. 5-нчи кезектүү Азия майыптар Денаркеч Олушу мамлекетибиздин чет элдеги майыптар Денаркеч Олушуна катышкан Денаркеч көлөмү эң чоң бир кезек. 10-нчу айдын 18-нчи күнүнөн 24-нчу күнүнө чейин Жапонияда өткөрүлөт. Кези келгенде 45 мамлекет жана райондон келген 3000ден ашуун денаркетчи жарышка катышат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Коюян майыптар кызмат комитети жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки мамлекеттик майып болуунун алдын алуу аракет планын басып таратты. Аракет планында 18 түрдүү негизги көрсөткүч пландалып, 2030 жылга барганда майып болуунун алдын алуу тизгиндөө системасын бирдемжиги кемелдендирип, майып болуунун түйүндү опурталын өнүмдүү башкарып тизгиндеп, соо жүнгө курулушу, майыптар иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү түрөч менен камтоо ортого коюлду.
1: Жакында акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы мал мүлк камсыздандыруу шериктигинин камсыздандыруу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүүн башкаруу белгилемесин жарыялады. Сүндүк камсыздоо мазмуну жок сыяктуу камсыздандыруунун 8 түрдүү түшүмүн ачып өнүктүрүүгө айкын тыйым салынган. Жекелер түрүндөгү тароолорду баяндоонун элге жатык, түшүнүктүү, ачык айкын болуусу, камсыздандыруу керектөөчүсүнүн укукталамын коргоо эпкинин жогору көтөрүү талап кылынган.
0: Бүгүн саат 18:00 баштап мамлекет боюнча темир жол жаңы жүк поезд ташуу карыйтасын жолго коюп, жүнгө Европа кезекчи поезд карыйта линия жолунун 96-ын орнаштырып, Алатоо Озу жана Арлеанхо чек арасында чек арадан кирүүдөн ыясын Шанши июнден жана Шандун Жинанга чейинки кайтуу сапар поезд линиясын жаңадан кошту. Сааттык тегиздиги 160 км болгон электрондук соода өзгөчө тез кезекчи поезддан 8 каттоого салынды.
1: Бүгүн мамлекетибиз Хайнан соода аалам иштери учуруу майданы жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 27 курпа жасанды жандоочун учурду. Бул милдет аткарган Чаңжын 12 мамлекетибиздин алгачкы 4 метр даражалуу жалгыз өзөк даражалуу ташуу ракетасы, жалгыз жасанды жандооч, көп жасанды жандоочторду окшобогон орбиталарында учуруу милдетин колдойт.
0: Мамлекет чөлкөмүндөгү чет эл законуна катыштуу теле өрүшү Фатон тору бүгүн торду расмий ишке кириштирилди. Өрүш жер шар экономика толкуларын закон закон белгилемеси жүнгө тили которму нускасы сыяктуу байлык ары чет эл законуна катыштуу маселелери жөнүндө кеңеш алуу менен камдап, сыртка чыккан керкана жарандарды чет эл законуна катыштуу бир бекет ыңгайындагы тейлөө менен камдайт.
1: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу сорундардагы лифт иштетүүчү орундан жалпы 60,000 ирет текшерип, 17,000 түрдөн ашуун маселе көмөскө кырсыкты жойгон. Бүт мамлекеттеги чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу саякатка катыштуу өзгөчө жабдууларда кырсык көрүлбөгөн.
0: Бүгүн Янтай ВХ 1000 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуутар электр жеткирүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. Булдагы мамлекетибиздин 15-5 мезгилинде ишке кириштирилген алгачкы өзгөчө жогору чыңалуудагы агым өзгөртүүчү өзгөрүү электр курулушу болуп, курулуш линиясынын бүт узундугу 1197 километр. Ишке кириштирилгенден кийин Янтай, Хайян сыяктуу жерлердин өзөк электр аталган жол аркылуу жеткирилип, Шандун өлкөсү ичиндеги жашыл электр камдоо жөндөмүн зор даражада жогорулатат.
1: Учурда Шинжаңдын пактасы түндүктөн түштүккө карай чордондуу жыйноо мезгилине кирди. 10,000ден ашуун машина тартыптуу илгерилип, пакта жыйноонун жарымына жуугу бүтүп, баардык жыйноо кызматы 10-нчу айдын соңунда бүтүүсү күтүлүүдө.
0: Кече кеч 35-нчи кезектүү телесериал Фейтен сыйлыгы, 29-нчу кезектүү теле адабият көркөм өнөрү Шингуан сыйлыгын таратуу аземи Шандун Янтайда өттү. Батыш түндүктөгү жылдар менин Алтайым сыяктуу 16 телесериал чыгармасы Фейтен сыйлыгына ээ болуп, Жоңхуа археологиялык кызмат эстелиги Жеңис сыяктуу 14 чыгарма Шингуан сыйлыгына ээ болду.
1: Борбордук радио теле баш станциясы 2027 даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясын орто куруу аракети жана баш станциянын мамлекеттик даңктуу марке ишенимдүү тил материалы өрүшү бүгүн Бээжинде козготулуп, баш станциянын көп түркүмдөгү жаңылык жаратылган берүүлөр тартымдуу көрсөтүлдү. 2027 жылы баш станция эл арадагы алдыңкы маалымат аралыш байлыгы жана таратуу артыкчылыгына сүйөнүп, ар сала менен чогуу даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу жаңы барагын уландуу жазат. Аталган өрүш бүт коомду илмий бедел үйлүү териштиргел болуп отурган сызыл даңктуу марке ишенимдүү тейлөөсү менен камдайт. Кыймыл Нак майданында даңктуу марке аркылуу анкет күчтөндүрүү курулушу AI таратуу тейлөө долбоор жарыяланды. 2027 даңктуу марке аркылуу анкет күчтөндүрүү курулушу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жалпыга нарптуу аракет сыяктууларга тең кадамда кол коюлду.

0: тоғызыншы күні Жапонияның Чоңшың, Джожо сияқты жерлерінен келген 41 елдік топ Жапонияның Токиодағы кеңес палатасының парламент мүшелері сарайында Жапонияның қорғану уәзіраты сияқты тармақтардың өкілдеріне талап хатын тапсырып, Жапония үкіметінің қорғану шығашасын сызылып кеңейтіп, әскери істер орындаушылығын жылы статусына болған күмән және наразылығын білдірген.
1: Жапония ішкі кабинетінің негізгі законға түзету кіргізуін күшке салып жылы статусы мемлекеттің өнігі бағытын шұғыл қата жолға бұрады. Бұл әскер іштерінің әрекет бағыты атайын қорғану принципін бұзып таштады. Чабуыл мінезді қару жарақты орындаштыру негізгі законға қайшы әрекет. Мындай қылу айланадағы мемлекеттермен болған шұғыл байланысты қорқытады. Мындай арған сөзсіз тоқтату керек.
0: Еларалық шмелер мындай білдірді. Жапонияның дағ әскерлестіруінің үзгіліксіз жылы статусы район жана жер шары қауіпсіздігіне үкіс алып келеді. Жапония атайын қорғану принципін бұзып, амандық қорғау 307-ні түзету кіргізіп, чабуыл мінезді жөндөмін өнүктүрүүгө шарт түзүүдү. Жапония өкмөтү дагы ынабай өзөк куралдары багытына карай жакындап, тынчтык негизги закон рухуна кайчылык кылды. Ар кайсы мамлекет уландуу назар буруп, район тынчтыгын бузуучу ар кандай аракетке чечкин каршы туруусу керек. Жапония жакынкы жылдардан бери уландуу зор даражада армия каражатын арттырып, орто алыс аралыкты башкарылуучу бомба орундаштырууну жылыштатты. Ары өзөк кыймылдатып күчтүү суу асты кемесин айтылуудагы сес көрсөтүш күчүн күчөтүүнүн бир тандоосу кылды. Бул аракет багытына жогору даражада кыракы болуу керек. Жапония мурда чапкынчылык согушун козгоп, Азия мамлекеттер элдерине оор апат алып келген. Жапония өкмөтү тарыхка туура позиция карманып, тынч өнүгүүдө бекем туруусу керек. Жапония согуштан кийинки тынчтык түзүм чегин бузууга катуу урунууда. Эларалык коом Жапония миллий тарызыбынын кайра жандануусунан кошуна мамлекет жана район коопсуздугуна өкүс келтирүүсүн сактануусу керек.
1: Орусия зонтоң өкмөттүк тору билдирүү жарыялап мындай деди. Зонтоң Путин 9-жу күнү АКШ зонтоң Трамп менен телефондо сүйлөшкөндө Орусиянын АКШ жана бүт жер шаар базарын нефть жана нефть түшүмдөрү менен камдай турганын бекитти. Путин бул жорук бүт жер шаар экономикасына илгер таасирин көрсөтөт деп карады. Трамп окшош бир күндө мындай жарыялады. АКШ Орусия жетекчилери ортак таанымда тил табышты. Ушул айда Орусия тарап АКШ жана жер шаар базарын 300 миң тоннадан ашуун дизел май менен камдайт. 11-нчи айда 500 миң тонна камдайт. Мындан кийин Орусия тарап абалга карап, ар айда 1 миллион тонна же андан көп дизел май камдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 9-жу күнү АКШда мамлекет боюнча дизел майдын орточо чекени сатылуу баасы ар колону 6,28 доллар болуп, окшош мезгилдегиден 70% ашуун арткан. Украина зонтун Зеленский ошол күн мындай билдирди. Орусия менен айкын ары узакы кагылышты басаңдатуу келишимде тил табышпаган абалда Орусияга карата жазан бошоткон ар кандай аракет айкын алсыздыкты билдирет. Украина АКШнын Орусия менен алсыз эмес, катуу сүйлөшүүсүн үмүт кылат. Украина маалымат алчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, мурда 9-жу күндөн 10-жу күнө чейин АКШ Майамиде өткөрүүн бекиткен Украина, АКШ жана Европа мамлекеттеринин Украина кирсин эмерчектеген маек жыйналыш алдын соңуна чыгып, 10-жу күнкү маек алып барылбаган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет Бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики 9-жу күнү мындай деди. Бирикме армия Йемен Кусай куралчандарына каратылган көлөмдүү аскер иштер аракетинде Кусай куралчандар тизгиндеген район ичинде 136 жердеги аскер иштер нишанын ойрондогон. Бирикме армиядагы Йемен өкмөт армиясын мейкиндик жардам менен камдаган. Йемен Кусай куралчандары ошол күнү мындай билдирди. Ошол күнү Сауд Арабистанга байланыштуу аскер иштер күчүн уландуу чегендирдик.
0: Иран ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын деңиз армиясы 9-жу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Мындан кийин белгилемеге каршылык кылган кемелерге каратылган аракет Кормуз деңиз кысымы менен эле чектелип калбайт. Укук ыйгарылбаган катуу линиясында өз алдынча каттаган кемелердин баары бүткүл чөлкөм ичинде катаң жазалоого учурайт. Билдирүүдө дагы мындай делди. АКШ армиясынын тийиштүү жоругу район деңиз үстү кырдаанын чукулдаштыруудагы тикелей себеп.
1: Араб Бирикме халифалыгынын баш прокурору Шамиси 9-жу күнү мындай деди. Текшерүүдө көрсөтүлүүсүнчө 9-жу айдын 30-жу күнү көрүлгөн Дубай аба каттоо жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндө көрүлгөн кагылышуу окуясында окуяга чатыштуу жардамчы айдоочу учак айдап Сыр Алия Тель Авив Бен Гурион эл аралык учак жайына согулуп жангечти мүнөздүү террордук чабуулун жолго коюуга уролгон. Шамиси мындай деди. Кылмыш шектүүсү өз жалгыз чабуул кылганын моюндады. Бирок прокуратура мекемеси дагы эле шерге же башка байланыштуулардын бар жоктугун текшерип жатат. Араб Бирикме халифалыгы прокуратура жагы байланыштуу далилдер, учуу эстелик жана техника баяндамасын уландуу карап чыгып текшерет.
0: Чүнгө жер тирен өлчөө станция торунун өлчөө бектүүсүнө негизделгенде Бейжин убакты бүгүн саат 1:56 өткөндө, ошол жер убакты 9-жу күнү саат 12:56 өткөндө Панамада 7.6 балл жер титиреген. Жер титирөө тереңдиги 10 км жеткен. Панама жергиликтик маалымат аралдардын маалыматына караганда жер титирөө борбору жогору Питалозо районунун айланасына жайгашкан. Жан саны бир кыйла аз. Панаманын ордо каласы Панама шаарынын жер титирөө борбору менен болгон аралыгы болжолу 200 км. Панама элди коргоонуу тармактарынын айтуусуна караганда учурда күчтүү жер титирөөдө 27 киши жаракаттанып, айрым имараттар кулап түшкөн. Жол, суу камдоо сыяктуу негизги

0: жабдуулар зыянга учураган. Току мен эларалык учак жай бир мезгил жабылган.
1: Исайя Саттуу кара куюн 9-жу күнү кеч АКШ Флорида штатында кургактыкка чыгып, күчтүү бороон чыгып, жамгыр жааган. Ары айрым райондордо сел жүргөн. Флорида штаты деңизди бойлогон райондорго карата борошолуу ташкындан алдын эскертүүн жарыялаган. Ары айрым төмөн түздүк жана деңизди бойлогон райондогу эл журтчулукка карата таракайлашуу буйругун жарыялаган. Ошол жер убакты 10-жу күнү таң саарга чейин начар аба ырайы таасиринде Флорида штаты, Алабама штатынын көптөгөн жерлериндеги 660 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлгөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчон Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар калдындар боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-нчи жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжанды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжан коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннел курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 13 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, башчы Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңине иш жүзүндүгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп желектемей болду. Илим техника министрдиги партия группасынын шуучуси, министри Инхэджин, Аптыран райондук парткомунун шуучуси, Бингтон парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыран райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыран райондук парткомунун орун басары төрагасы Жаң Инчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыным райондук парткум, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжан кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжандын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөн

şu artıkçılığın toluk beynelede. 15-ci 5 yıllık jospor mezgili sosyalistik zamandaştırını negizinden işke aşıruu negizin bekemdeyip jalpı etke güç çıgarudagı açkıştuu mezgil. Biz baş uji Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин районун жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү райондук бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасын өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжаңга болгон жетектөө жана колдоо эпкинин дагы бир демжиги арттырып, Шинжаңдын зороюу стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө асалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүп зороюусун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника ишмерлер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыгаруу кызматташуусун жайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн универсал аракетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Инхыжун мына буларды көрсөттү. Илим техника министрлиги партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изилдөө жүзөлөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника сарасынын жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кылмын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжаңдын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техника ишмердер кошунун дагы бир демжиги зоройтусуна, илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжиги күч кубат ыйгаруусуна, бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусун дагы бир демжиги кеңиртүүсүндө, илим техника жаңырык жаратып Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар башчуусу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжаң кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжаңдын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жеринин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү иш чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жоорулуштуруп, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ан сайын жогору тургу, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуу иш чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арыш таштоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ан сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Автоном район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Жөнгө илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айландыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри
Лин Шинжинди башкарды. Автоном район жана Бингтон жетекчилерден Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, Илим Техника министрдиги жана катышуу мамлекеттин министрдик комитеттериндеги жолдоштору, академик адистер жана баштагы шимер

өкүлдөрү Аптыным районуна борбордун Шинжаңда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжаңдын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогорку жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда ИНХ жөн

атынан универсал илми текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Синжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон Илим Техника Министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жуңго Илимдер Академиясына, Бордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба, жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана оозу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илми текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илмий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңде изчилдештирип, жүзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн такканчыктап, илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынын ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илмий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга демөөр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжаң курууну башымдатабыз. Инха жөн мынауларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүүсү баш шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчундуу белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип, бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган орчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну башымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия, байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип, өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, жаңы оозуга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозуга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, үчүнчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү

0: Өрісінің қоғыз Шинжан құрылышы, үлім техника арқылы мамлекетті күштендіру құрылышы, заман бап күшті мамлекет құруға зарыл күш қошуыны түртмекті өкерек. Хы Хунпин мұнабыларды көрсетті. Жаңы жүнгі құрылғандан бері жүнгі үлімдер академиясы алдарты болып, үш айланпалу, стратегиялу, системалу Шинжанда универсал үлімі текшеруге ойымдап жолға қойып, мамлекеттен стратегиялу, үлім техника күші арқылу Шинжандын ұзаққа чейін бейпіл жана жоғыр сапатта өнігісін мұқты үлім техника тереучімінен қамдады. Үшінші жолқы Шинжандың универсал үлімі текшерусі Шинжандың байлық чөйрі тегі жайын системалу анықтап, іш жүзінді қолдону арқылу жоспор дол борын қалыптандырып, жөңгі салу техникасы жана чечім бікірді қалыпташтырып, жергіліктен үлімі езілді ішмерлерін іштікті жетіштіру керек. Бұл жолқы жарайлаған орчынды табылға бір ғанча жыл уланды чауыл қылған қалым көрінгі болып, жаңы дор үлім техника арқылы Шинжанды күлдендіру, үлім техника арқылы Шинжанды қорғоның жанды жоып қағазы. Жұңы үлімдер академиясы мамлекеттің орчынды стратегиясы Шинжанға тейлі жүргізі өнігі чоң түзілішін байланыштырып, үлімі текшеру жетішкендіктерін айландыруыны бачымдатып, алдыңқы техникаларды үлгі көрсетіп жайылту, қолды нуыны үлгері сүріп, үлім техникада жаңылық жарату берекетін қойу беру керек. Шмерлер өршін құрып күчетіп, чегараға тамыр тартуыны тұрақташтыру, өз қалосы бойынша салым қошу, батымды чабуыл қылған елмі езілді қошуынын тұрақташтырып, чегараның жаңылық жарату ұл ташын бекемді өгерек. Ачып жіберіп шайкешуіні тереңдештіріп, Илім техника министерлігі Шинжандың қатышты жоғыры оқу жай жана елмі езілді орындарымыне шайкешіп бірлешіп әрекетке келуіні күчетіп, Орта Азия мамлекеттерімінің болған бірлешіме езілді механизмін тереңдетіп, жібек жолы экономикалық қалқағы өзекті районын құруға күш қошу керек. Жиында Жұңғы үлімдер академиясы Шинжан экология жана жоғырапия езілді орынның жоғыптысы үшінші жолқы Шинжандың универсал үлімі текшеру жетішкендігін жарайлады. Бұл жолқы үлімі текшеру болса, Шинжандың байлық чөйрі жана жашыл өнігі жағында туш келген ұрынту мәселелерін күз сала чечіп, бір түркім орчынды жетішкендіктерді барытқа келтіріп, құм бороон чөйрөсінің көп мөлчөрдөкү өнімін ашкерелеп, Шинжандың мөңгі байлығының азырқа абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бір түркім өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжандың топурак байлығынын айдоо жерде ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, чөл четінде тосып соққы ұру, күрөшу, үлімі долбор сияқтулар ортоо қойылды. Үлім техника министерлігінің орынбасар министрі Лин Шин, Аптоном район жана Бингтуандың жетекшілерінен Каден Кабен, Кайсер Абдукерім, Шөбін, Янхонбін, Илим техника министрлігі, Жұңғы үлімдер академиясы жана байланышту мамлекетті министрлік жана комитетіндегі жолдоштор, екі академияның академигі жана үлімі текшеру адыстері, түр өкілдері, Аптоном район жана Бингтуандың қатышту орындарының жоуаптулары жана үлімі езілді қызматкерлерінің өкілдері, бір бөлік өлкі Аптоном район, шаардың үлім техника тармақтарының өкілдері, Орта Азия мамлекетінің өкіметі, үлімі езілді аппараттары жана жоғары оқу жай өкілдері сияқтулар жариялоо жиынына қатышты. Жарайлоо жиынынын алдында Инхэ Жун, Чэн Шаожиан, Шинжандын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
1: Станциябыз кабара. 10-нчы айдын 9-нчу күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Шинжан Уйгур Аптоном районунун санарыптуу Шинжан санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжан Уйгур Аптоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылыкты укук ыйгаруу жолго коюлууру Шинжан Уйгур Аптоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжан тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжандын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда, сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу ысылатын негизги линия кылууда, санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжан курууда жаңы озуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыпты Шинжаң бир тору системасын бачым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдуулардын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанд акыл жөндөмү кошулган өкмөт иштери санарыптын негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайындаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түрткмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которлуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Нефит кымия өнөр жай кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүндө ал деп жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспордоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түрткмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү тибөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жай менен көмүр химия өнөр жай, туз химия өнөр жай, химиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жуурулушу өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарыптештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен операталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оордун артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу, түшүмдөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө асалышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн системалашкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы жөндөмү жана өнүгүү үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мээрчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчундук курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик порттору жалгашып, электр тору эриш аркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Йонфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир апто унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жунго каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгүү чектүү шериктиги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Тугаң Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акылы директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактылуу кылууга болот. Адепке апто унаалардын белгилемеге кайчы токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында апто унаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттуу аралыгын өзгөртүп эле калбайдагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк автоуна айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү-Лопнур жогору темптүү таш жолу Тяншан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга тең тайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малч элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү-Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү-Тяншан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мейкине көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдагы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Яң Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтө ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Яң Шуаң
1: Бул маданият саякат майрамы 10 айдын 16 күнүнөн 17 күнүнө чейин өткөрүлөт.
2: Эми бүт Шинжаңда коналты шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дон төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 11-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 11-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дөн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун Гүл Нарабдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой

0: Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңко улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан убастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандын күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө бизди дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжие жаңыдан жумуштанган веймей жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024 жылдакыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу офис чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды.

Икемди жумуштан учуулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздык акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Икемди жумуштан учуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздыгы катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштан абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышуудан опус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттарынын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарып карбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосунда белгилүү даражада тизгиндеди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп, акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп, ай, мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлер чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло тургандыгы негиз кылынды. Икемди жумуштанучу жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышканда дарылоо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Мындан сырт, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасындагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштанучуларды төрөт камсыздоонун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланага боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну илгерилетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржынан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндө абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо, ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күнделік тұрмышта көптігін керекті өчілер адаттанып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей туыра болысы екі тайын. Материал дайындау жадвалы қанчалық қысқа болса ошончо жақсы болобы? Муздатылған мөмечөме жашылчалардың азықтарқа, сөзсіз жаңын мөмечөме жашылчаларға жетпей бе? Қарағанда мүлде туырадай көрінші ұшыл таанымдың арқасына көптігін білімдер жашырынған әлі. Бірінші, материал дайындау жадвалы қанча қысқа болса ошончо жақсы болбой тұрғанын ойлы болған екебіз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдү өндүрүү барышында кандай чыйкызаттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашуу үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм өлчөөнүн мөлчөрлөөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татытка, катобалдагы суусундук сыяктуу татаал чыйкызаттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамдарды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астайыл жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш ролуна сөөнүп чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өз көлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда кальцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе, сөөк саты мөлчөрүнүн зая болушун тездетип, сөөк бошошо опурталын арттырып жиберет. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин кальцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтууда алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салып жок ашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң йоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. Үчүнчү. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагыдан мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды көбүнчө бышуу даражасы дагыда жакшы болгон чийки заттарды тандап үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкаларында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп узун убакыт сактоого болот. Чиритпей турган дары кошуунун кереги жок. Лиулен, лийжи сыяктуу мезгил мүнөздүү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчи, муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордуда барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жөнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнкү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө-чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңор кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азыктүлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү. Тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең.

аны берүүгө болот. Мунун ичинде эри турган азыктык буласынын көбү пайдалуу ролун өрчүтө тургандыктан ичиге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азык түлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар оодарып өзүнүн муктажына карай жогору булалуу пряник сыяктуу жогору булалуу азык түлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, жинсай сыяктуу азыктыктарды жесе ооз көңдөйүк ычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат экен. Бул медицинада гүл чаңы азык түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаалуу оору белгиси деп аталат экен. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмөчөмө, жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулбасы окшош болуп, адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндөгөнүн бейнеси эмес, кайра иммунтик системасы гүл чаңы, азык түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилер байкалса, дароо эмделүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката эле жата калса ашказанда азык-түлүк менен ашказангыч кылы өңгөчтө тескери агып кирип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртек азыраак кычкыл суюктук, пантотел кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказандын басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агууга бетер оңой пайда кылат. Узун вакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүктүрүүсүн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жата калса, ашказан ичегинин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей, ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, эдиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтурсаңыз, ашказандагы нерселер ойдокудай түшөт. Ачуу нерсе жамбайт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет.

0: мамлекет санмин деген үй-бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй-бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй-бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй-бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнчжоу Аалам кемесинин аалам мээкиндигине чыгарган Ван Юнджыны тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтынкан Ван Гүйжөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардагы атагынын ээси Ли Жанху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырынан мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кайсы айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүү деген сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш той болду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуидиау КТУ менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал кете окуй турган мезгил. Куужуң менен ашкабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы

Барышына чоок аттаналы катарлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш темасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп, универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 биринчи даражалуу сыйлык, 2 экинчи даражалуу сыйлык, 3 үчүнчү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан, көрүнүштүү театр, Гужинга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жуңхуа озот жөрөлгөлүү маданияты шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик чуурулушуп, шаяр удандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогоруга талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда шаяр уданы жалпы эл ките окуу ички мазмунун сызыл терең казып классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдык улаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргич күч үйрөлтөт.

Жакында Турпанда тоногуш түркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектепке септелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бирчем алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идукут районундагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы 7 түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата-энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызылайлап, окутуучу окуучулар, ата-энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактуулуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоо чөлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтуудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулган.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ван Гуйжин Шенжан Кутуби Оданынын Кутуби шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чен Жаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чен Жаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө Алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси Алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги Алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда Алтын кан Шинжаң Уйгур автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардагы атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш баан жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, баан группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөлүү чабуулун кулашайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху баан группадагы кызматташтар менен чогуу 120 ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түрү техника ийгилигине, өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Ли Жанху өзүндүк изилдеп ачкан он канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаас өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты.

Жаңқу жалпы 15 шәгір тарбилады. Мұның ішінде 5-ой жоғыр даражалу техник болып, жетелеп, өз алдына жұмыс жүргізе тұрған техникалық тірек айланды. Ошонменен бірге ал бән ғұрпаларды баштап ар даражалу техникалық жөндөм басакесіне дилгер аттанып, мамлекеттік техникалық жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 қолу медал алды. Өзі дағы алдарты болып, мамлекеттік кеспік техникалық жөндөм жарышында жино жеткіру басаке жарышы. Аптыным райондық бән ғұрпа басшыларынан жалпылық башқару техникалық жөндөм жарышында 6 медал алды. Кесменен алектенгенден бері лиган қуалдарты болып, мамлекеттік техника чебері. Жүнгө нефтхимия жаштар қызмат орду чебері. Жүнгө нефтхимия техника чебері сияқты 30 қанча түрді ардаққа ие болды. Ошондой эле бүт Синжаңдагы тандалуу бән ғұрпа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып, үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылуу жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи ретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагыда тыңгылуктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин, ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдоордук эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Ли Жанху чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордумда бекем туруп, туурукка окшош азамат болумун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшемби. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордун айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондордо жаан аралаш кар же кар жайт. Кызыл Суу облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө жаан же кар жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус.

0: болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттыкка бардыгасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эламта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, кооз Шинжаңдын жашылы түп күтүсү ан сайын коюулашты.
0: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташымалы боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
0: Үрүмчү турак жай жалпылык коруна дагы бир да энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңы райлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаңы энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токтер Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу, жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарыптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарыптоо жооптулугун түзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Токтор Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл.
1: Леуленде Кулжа шаары Леушин көчөсүндө эр жетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү короо жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салт сана өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданият саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбөө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир курпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 А даражалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-чү айлампа жол ичиндекини тике жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтанын кайында артып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-чү күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куродук 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенден укура пайда 70 миң юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Лиушин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмөсү

0: çarçı metreden 2000 çarçı metre kengейип, аккордеон 800'дөн 1000'ден ашуунга көбөйдү. Дагы 13. Жергиликтүү адабият көркөмдөр оюн номер атрети көчүр айындарга барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Морда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү. Азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмө сарайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Лиушин көчөсүндөгү соодагерлер 600'дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун куунак өткөрүп келет. Таары көчө дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
1: 10-нчы айдын 10-нчу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турбатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улаандуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык химиялык жерсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текши уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81 миллион 347 миң 400 тоннаны түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 11.7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиаң тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн ортак түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашуунга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
0: 10-нчу айдын 10-нчу күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жоопчусу Лу Ши долбоордо тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төп таап, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу карханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, карханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бет маңдай маектешүү,

0: Эсеп боюнча сурам жылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу карканалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы карканаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп, лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип, тез баарлануунун түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саума кылып карханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу карханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, карханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү сылаатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кулач жайдырып, карханалардын ишенимдүүлүгү опураталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа таркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кулач жайдырып, жекеден карханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумаа кылып карханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылааты долбоорун жылыштатуу сыяктуу жедел иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден карханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудай жардам берип жөлөөсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакча районун жүргүзүүнү жакшы иштөөгөн сайын ишеничке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10-нчу айдын 9-нчу күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорабиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 КАИДИ автоуна Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжиңге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгайы аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорабиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксуунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын коюу, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, КАИДИ дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
0: Жакында 24 тонна экватордон тондурулган түштүк Америка акча аяны Үрүмчүнүн Орусал бажыдан Оолак районго жеңиштүү ташып алып келинди. Бул Бакча районунда туңгуч ирет орун алган тондурулган түштүк Америка акча аянынын бажыдан Оолага импорт кылуу кесиби эсептелет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул түркүн портко жетип келген экватордон тондурулган түштүк Америка акча аяны Бакча районго ташып келингенден кийин таможина бүт барышты көзөмөлдөп башкарып, муздак жыле текшерүүсүн бүтөрдү. Ошондой эле бажыдан Оолак кампага сактады. Мурда бул түрдөгү импорт кылынган суу түшүмдөрдүн көбү башка чек ара ооз аркылуу таможинадан өткөрүлүп, бажы тапшыргандан кийин кайра Шинжаңга ташып келинет болчу. Таода Жачын эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Шүтедау кабарчыга мындай деди. Бул жолу биз уну Урсал бажыдан Оолак району аркылуу тикелей алды менен Үрүмчүгө алып келдик. Убактылуу бажыдан Оолак болот. Биз саткан кезде дагы таможина бажысы жана кошулма нарык бажы тапшырабыз. Дагы суу чаян крап бар. Куйрукулаш биздин Нурсал бажадан Аулак районубузга жетип келгенден кийин бүт Шинжандын ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Муздак желе товары тамоюдан өткөрүү убакыт берекети жогору болуу талабына карата Өрүмчү Санжы тамоюна салды менен карканаларды чиркештирип көзөмөлдөп башкаруу барышын кылдаштырып, товардын жогору берекеттей өлчөмдү районго киргизип сактоону камсыздады. Өрүмчү Санжы тамоюнасы көзөмөлдөп башкаруу 3-чү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жашыл жол орундаштырып атайын адам атайын кызмат ордунда каркананын импорт кылуу толомдуулугу жана тамордон өткөрүү талабын текшерип, алдын өтүнүч кылуу, ар күнү 24 саат бою алдын болжошуп тамордон өткөрүү сыяктуу көптүрдүү, тамордон өткөрүү оңтойлуу иш чараларын үзгүлтүксүз кылдаштырып, дароо келсе дароо кое берип, жогору берекетти ташымалдайбыз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндүү изилдеп өнүктүрүү планы май булат оют кылып теңиштетүү тибиндеги пахта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекеттүү өстүрүү техника түрү биң тонда чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алып барды. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Биң тон 1-ши 10-чу тоан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25%га жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шента пахтасы 7-чү номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип чуурулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуудеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминг мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31,000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була, чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык үчүн бирдемжи жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
0: Жакында Өрүмчү шаары турак жай жалпылык корунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгалоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңыдан кошуп, жалпылык кор иштетүүчү өлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү түштөн мурун кабарчы Өрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгалоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Өрүмчү шаарынын тургуну Ваң Мингжуу мындай деди. Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгалоого ушул акчаны иштетип бир бөлүк басымымды жеңилдетем. Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10 айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдонуу объекти Өрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районунда өзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Өрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди. Саясатта чыгарып алуу суммасын, бүтүрүү ирээ саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди. Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортак менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш

0: gözü turuştu turak şeyde konuştanı bu 10 yıl içinde bir yolu çıkarıp alıp casalgılığı menin çektilet. Çıkar alıp sonması kuruluş ayantının ağır çarçı metrine 1300 yön boyunca septilet. Hanın üstüne en yukarı çıkar alıp sonması calpı 100 milyondan aşıp gitmesi gerek. Göpçülük amınavlarda eskertemiz. Bir yürüyüş turakçıya 10 yıl içinde tek kana bir riyet ötünü tuşkuluğa bulat. Dükön, apta ona toktotu oradan turgan turakçay türünü jatpagandarı oşul türdökü kesipti bütür albayt. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксаты шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектөө талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдиги өлчөмдөштүрдү. Ван Тентиен мындай деди. Төмөнкү үч түрдүү абалдын ар кандай бири түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгылуу акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өз туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүккө бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
1: Кечээ 10-айдын 10-чу күнү түштөн мурун Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалуу илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынугасыздар. Бул жолку кыймыл бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицинада ашөөсү Жоңи Шөяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лю Жунчаң мындай деди. Талкуу темалары укалуу өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм укалуу жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчүн Жоңи эмчилиги ашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усин Чан, бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемжи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
0: 10 айдын 9-чу күнү Шинжаң сонун жери 2026 жылдык анараша мүрөйү Шинжаң калктык 3 чоң топ бирлешме жарышы баскетбол жарышы Түндүк Шинжаң район жарышы Алтай шаарында башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарыш Түндүк Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарындагы көптөгөн өкүлдөр командасына окшош майданда таймашууга чогултту. Жарыш майданында пас берүүдө ачылыш жасоо, 3 номерлуу топ атуу сыяктуу жандуу көрүнүш токтободу. Майдан жанында кайрат кылгыла дегенин, кол чабуулар үзүлбөдү. Алтай аймактык өкүлдөр командасынан жарышка катышкан чебер Аршын Жанат мындай деди. Эшик алдымда анарашы мөрөйү жарышына катышып биз абдан толкундандык. Бул жолу Түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги топчулар менен окшош майданда таймашка түштүк. Бул өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, бир иретке оңойго келбеген алмаштыруу кызмат эсептелет. Жарыш майданында биз бүт күчүбүз менен жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында чогуу сүйлөшүп, достук орнотобуз. Үрүмчү шаардык өкүлдөр тобунан жарышка катышкан чебер Ван Зюе мындай деди. Биринчи жолу Кооз Алтайга келип жарышка катыштым. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, көрөрмөндөр абдан кызуу, маанайлуу экен. Бул жолку жарыш районаттагы алмаштыруу үрүшүн жаратып берди. Биз чогуу топ ойноп, өз ара топ өнөрүн үйрөнөбүз. Бул жолку жарышты Абдынам райондук дене тарбия идарасы, Абдынам райондук айыл чарбайлык иштек назараты баш болуп өткөргөн. Жарыш убакты 3 күн. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары башчысы Рена Ракатындай деди.

0: Дене тәрбия жаршын туткагылуу аркылуу дене тәрбия маданият саякатты жууруулуштуруу өнүктүрүүнү түртмөк деп. Жер жерлердеги жарышка катышкан чеберлерди таймашып, топ өнөрүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу менен бирге кар мекени Алтайдын таартымдуулугун сезиндиребиз. Мындан кийин биз сызыл, ан сайын көп калык жактырган маданият дене тәрбия кыймылдарын өткөрүп, ар улут калкынын руху маданият турмушун токтоосуз молуктурабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Төмөн температура 0 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргап кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар, ойуттун аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгы маашык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөрдү көрөбүз.

Жакында Актоо ооданы баарынайлы жумушка орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапак өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өнөрканасында Убулталип бармагын лайга тийгизип эмгана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алк актарды сызып жатты. Убулталип Мурас Карапак өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу, анын колундагы Памир Бөксө тоосундагы дайра алайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөр менен жоролушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалыктагы эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапачылык кесибин кылат. Өнөржай идиш аяктарынын уландоо жалпылашуусуна ээрчи колдо жасалган карапачылык базары күн сайын тарайып, бул эски көнөрмөнчүлүк 9 жолдун томуна келип калган. Убулталып мындай деди: "Мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңы өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына келди. Ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттыгы мис маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кышты тартып ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып оюу, чүйүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдоо шаарчасында карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памир карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жаратты. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнөп көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө түзгүндөй турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кышты ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу, тизгиндегели боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно

Европа чыны идиштерден өнүгүп, анарсызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу жүз канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургун эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, обул талыпка ээрчип, карапай өнөрүн үйрөндү. 2025 жылдык Жунго Жиңдо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Обул Талыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу көмөктөштүк кооперативи Анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдо шаарчасы Жунго карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүккө сакталып, Түштүк Шинжаң карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайында орун алдырды. Жаңшы менен Шинжаңдан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сөөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистер Иле областы күнөсү ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгуу айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Ли Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108,48 моо. Моо башындык түшүмү 1799,1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техникасы системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, түстүк гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кир жыты киши көзүр берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Ямин мындай деди: чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып жыргап калдым. Келер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чогуу ойноголу келемин. Кунандык саякатчы Чаң Жүнлиң мындай деди: бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча районунун Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: бакча районудагы Ваң Хоң Селкинчек, Ысык Аба шаары Даака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү.

Жакында Жунгоо эл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү эл чарба изилдөө борбору менен Синжаң Тяньшан Чөө менен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту Чөө менен биринчи номер Жунгоо эл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү эл чарба изилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул аталган сорттун мамлекет ичинде жумшак пахта урмаларды иштеп чыгарууга арналып иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Көптөн бери мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү кесибинде супүркө кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пахта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пахта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бууласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл коопсуз болгон жогору өлчөмүн канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Жунгоо айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Сонг Мейжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чынжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тяньшан Чөө менен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуун өндүрүү мөлчөрү 100 000 баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Чөө менен биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уланды күч коштун.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 10-нчу айдын 11-нчү күнү жекшемби. Дыйкандар кандар боюнча 9-нчу айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук калкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тупкаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калкасын сызыл бекемдеп, кооз жүнгө жаңы сүрө түрбөгүн чогуусузда.
1: Ван Хунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү уда 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш башталган уолуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэнь, Шанхань 2 жерди жалгаган Шэньхуанган өтмөгү бүттү. Келер жылы расмий катуу баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабистан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, Эл-Аралык учак жайынын аба чабуулуна түшкөнүн айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүгөндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть жабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук калкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. 15-5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, кооз жүнгөнүн жаңы сүрө түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү юндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилиш хайсайха гүлдөрү гүл бетинде колпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чекинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир хайсайха гүлдөрү негизден жоголгон. 2015 жылы башчы Ши Цзиньпин аркайдын жээгине келип, мыналарды бышыктады. Экономиканы өнүктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узакка эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы башчы дагы бир жолу Юннанга текшерүүгө келгенде, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салууда эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп орто койгон. 2025 жылы башчы 3-чү жолу Юннанга текшерүүгө келгенде, түйүндүү салалардагы булгануудан сактанып тизгинди жана түйүндүү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Башчынын табыштоосун эстеп экем сыктап, Юннан экологияны коргоону бүт күчү менен жылыштатып, Ырхай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали Ырхай көлү өрөнүнүн толук убакыт бөлүгү, толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө торун курууну бажымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, Ырхай көлү өрөнүндөгү органик таштандыларды байлыкка айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн Ырхай көлүнүн суу сапаты уланды туруктуу жакшыланып, хайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90 000 чарчы метрден азыркы 950 000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кези менен эле Ырхай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Ырхай көлүндө аз аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги хайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көрк калыптанды. Саякатчылар да көп. Карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Ырхай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Куанхы дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл бүт линия боюнча 2-нчи даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү жылыштатылды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндүү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелки жоспорлоп кулаштырып, 450 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Ырхайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Не ооданында дагы бир экология өткөнүнө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндүк курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири, Хаши коридору Такылмакан чөл четин тосуп сокку берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергилик качалап кумду бекемдөө, дарак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой меме чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-5 жыл мезгилинде биз 2 100 000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөз сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычтуу завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жолчулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265 000 000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш районунун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгөө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл карагай кичи инган тоолордун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргели болот. Быйыл кичи инган тоо сорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп кызыл карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасы дагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көндүмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингда Жоунинг ауданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узунун кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжуланыбына калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоо жолбаштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап коргоо, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчөө, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техник аргалар аркылуу токойчулукту жогору сапатта өнүктүрүүгө жөндөм ыйгарып, илимий токой жетиштирүү төп карап асыроодо бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлар аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85%га жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, жакшы сапаттуу суу тулку салыштырмасын 85%га жеткирип, жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11 күнү Бээжинде Вьетнам парламент төрагасы Чен Чиньмин менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым-каттоону сактап, Жунго-Вьетнам байланышынын дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүү барышында толкун жарып билгелдөөсүн жетектеди. Жунго-Вьетнам менен чогуу 2 партия, 2 мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, ал таң сайын жалпы толкун нишаны боюнча ар саладагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын жогору сапатта жылыштатып, Жунго-Вьетнам тагдырлаш орток толку курулушун жылыштатууну каалайт. Жунго мамлекеттик саясий кеңеш Вьетнам менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы сызыл тереңдеп, саясий негизи, заттык негизи, эл көңүлү негизи токтоосу бекемделди. Жунгонун олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктайбыз. Вьетнам бир Жунго саясатын бекем аткарат. Вьетнам парламенти Жунго менен чогуу алмаштырууну күчөтүп, коом ар саласындагы достук карым-каттоону тыгыздаштырып, Вьетнам Жунго тагдырлаш орток толку курулушун илгери сүрүүнү каалайт. Ван Дон Минг, Ван Дон Фун катарлуулар жолугушууга катышты.
0: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 9 айда жунго жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 51.5%. Алдыңкы статистикалык салыштырмалуу 0.6 пайыз жогорулап,

0: беш ай кеңирүү аралыгында турган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү 0.4 поент жогорулап, буда жети ай жогорулаган. Камдоо муктаждык базардын шайкечүлүгү сызыл күчөгөн. Өзөктүү көрсөткүч сызыл жашланып, 12 түр көрсөткүчүнүн арасында 10 түр көрсөткүчү алдыңкы статистикалык салыштырмалуу жогорулаган. Кээ бир өздүк нарк басыбына бет келсе да, керкандардын жүргүзүлүүсү жана пайдасы дагы эле туруктуулукту сактап, жабдуулардын пайдалануу салыштырмасы, каржы жүрүштүрүү салыштырмасы токтоосу жогору көтөрүлгөн. Жүк ташма эски жабдуулардан каржы салуу жанданып, кесипинин алпурушуучу жумуш орду көлөмү кеңирип, кесип кыйымынын болжом көрсөткүчү зор даражада 1.8 поент жогорулаган. Райондон караганда чыгыш, орто, батыш бөлүктүн кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү жалпы этке жогорулап, чыгыш бөлүк район артуунун негизги күчүнө айланган. Жалпы Түлкүстөн караганда 6 тор курушунун кулаш жайдыруусуна ээрчи, саясат жана базар кош багытта жөндөм уйгарып, 4-чү мезгилдүү жүк ташымалдын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилөө турбатын сактоодо.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйылдан баштап мамлекет суу тору курулушу басым жылыштатылып, алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш баштаган уолуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашкан. Санша суу ташмал жаң жол курулушу 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуш баштаган курулуштардын алгачкы олуттуу белги мүнөздүү курулушу. Мында Санша тоому жаңы жолу жана Көжөөба тосмо каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүү камтылган. 10-чу күнү Көжөөба тосмосунун каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүү алгылыктуу түйүнгө кирип, жогору төмөн агын тосоктору курулушу расмий башталды. Бул Көжөөба тосмосу каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүүнүн негизги тулкулуу курулуш баскычына жалпы этке киргенин түшүндүрөт. Фужен Ниңдыга жайгашкан бул Шаңбайшы суу иштери тоому курулушун баштоо нак майданында жумушчулар селден кийинки курулуш терезе мезгилин бекем кармап, дайра жолу четинде калка дубалга калып коюу сыяктуу жумуштарды кулаш жайдырууда. Курулуп бүткөндөн кийин чыгыш Фужендеги 600 миңден ашуун жоочулуктун сел кырсыктарын түпкүрүнөн жоёт. Тайкуу көлүнүн агын өрөнүндө бүт мамлекеттеги түйүндүү дайра агыны жана сел районунун жөнгө салуу түрү Тяоши селден сактанып жөнгө салуу түрүнө жакында курулуш башталды. Тайкуу көлүнүн селден сактануу жөнгө салуудагы кемтиктерин өнүмдү толуктап, Ханжоу, Жашин, Хужоу түздүгүнүн селден сактануу коопсуздугун камсыздайт. Мындан башка быйыл мамлекетибиз 2012 жылдагы айыл кыштак суу менен камдоо курулушун бүтүрдү. Быйыл жыл соңуна барганда айыл кыштактарда турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасы 97% жетүүсү чамаланды.
0: Быйыл жыл баштан бери суу тору курулуштары басым жылыштап, биринчиден 9 айгача жаңдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28. Бир түркүм олуттуу суу баштап буруу курулуштары жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарынын өнүмү көрсөтүлүп, ан сайын жогору деңгээлде мамлекеттин суу коопсуздугун камсыздады. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин суутек энергия чарба өнүгүүсү жалпы этке тездеп, өндүрүш камдоодон ташып сактоого чейин, андан майдан көрүнүштөрдө иштетүүгө чейин суутек энергиясы мамлекетибиздин энергияда жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл күчкө айланууда. Жакында эле мамлекетибиз Бээжин, Тэнжин, Хэбэймдик курал жана изилдөө билим ашыруу тобун чогултуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүрүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
1: Бүгүн 140-чу кезектүү Гуанжоо жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25,000 көргөзмө орду негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтары бирдей арында жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына бөлүнгөн. Көргөзмө аянты 520,000 чарчы метр. 10-чу айдын 15-чү күнү расмий башталат.
0: 10-чу айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Гоя маалымат ишканасы жетектеген 2026 жылкы шаар башчылары сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнань Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары, ошондой эле шаар башчылар өкүлдөрү байыркы шаардын маданият тамырын улантып, шаар маданилигинин үзүрө үлгү алуу негизги темасын эмечиктеп, жел эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаш жайдырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортак кеңешип, жөнгө четел шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдө.
1: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Халид Парша эл аралык учак жайы 10-чу күнү Йемен Кусай курал жандарынын чабуулуна учурап, учурда 12 киши көз жумуп, 309 киши жаракаттанган. Көз жумгандар жүргүнчүлөр жана учак кызматчыларынын өз ичине алган. Аталган учак жай жүргүзүүнү убактылуу токтоткон. Көп мамлекет бирикме армиясы чабуулга чечкин жооп кайтара турганын айтты. АКШ тарап көз жумуучунун ичинде бир АКШлык жаран бар. АКШ жак Сауд Арабистандын Йемен Кусай курал жандарына караткан аскерчилер аракетине катышуусу мүмкүн, бирок али чечим чыгарган жок деди. Чабуул жасоо көрүлгөндөн кийин Йемен Кусай курал жандары маалымат аралчысынын жооптуусу Амир мындай деди. Кусай курал жандары Рият эл аралык учак жайын жапты. Кусай курал жандары бүгүн дагы бир жолу эскертип мындай деди. Сауд Арабистан чек арасы ичиндеги Майзия жана Мадинадан турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокуурунун нишаны болуп калуусу мүмкүн. Кусай курал жандары 10-чу күнү мындай билдирди. Сауд Арабистан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Сана эл аралык учак жайы Хажа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулар сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
0: Эми эл аралык учак жай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10-чу күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизель майын экспортону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шары базарын 500,000 тонна дизель майы менен камдоого уруксат кылды. Украина зунтун Зеленский мындай билдирди.

0: Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскериштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттеринин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтунун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу, ары зунтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10 күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекети усилинген бир соода кемесине ок атып тийгизип, уландуу сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонун отряди деңиз армиясы ошол бир күндө ашаан чоң типтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.
0: 10 күнү АКШ Вашингтон өзгөчө району, Англия Лондон, Гресия Афина сыяктуу көп жер чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл журчулук Ысырайлянын Газа алкагындагы аскериштер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик адамдын күрөсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлияны курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
1: Кара куюн Исаиясы 9 күнү кечти. АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10 күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 000 түтүн орун учурунун электри үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика колтугунун 70%ге жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарындан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4-даражалуу кара куюн 10 күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап токтоо абалында турган. Төртүнчү даражалуу кара куюн 10 күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап

0: Кара куюн ийсе аяз 9 күнү кечти. АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10 күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 миң түтүн орун учурун электр үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабоктуу абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4 даражалуу кара куюн 10 күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап,
1: кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнчжоу Аалам кемесинин Аалам мээкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ваң Көйжөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кайсы айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип,

Партияны сүйүү, атам экенди сүйүү, журтун сүйүүдөй сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш той болду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуйдяу Кытуу менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал китеп окуй турган мезгил. Куужуң менен аш кабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жуңгу. Коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, шаярдын жаңы барышына чоң аттанаалык катарлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш темасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган төрт жактан эмерчиктеп универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 биринчи даражалуу сыйлык, 2 экинчи даражалуу сыйлык, 3 үчүнчү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан, көрүнүштүү театр, Куужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жуңхуа озот жөрөлгөлүү маданияты шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик чуурулушуп, шаяр удандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда шаяр уданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымды кулаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргеч күч жүйрүлтөт.

Жакында Турпанда тоногоч төркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектепке септелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бир чем алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идкут районундагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы 7 түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата-энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызылып элеп, окутуучу окуучулар, ата-энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактылуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоочу өлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортук толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтуудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла

салынган бомбону атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбонун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнжи мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомба сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомба ракета саласында Ван Юнжи 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомба, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнжи тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө портал алып асманга чыккоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэньчжоу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө эрчи, жунгулуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнжи дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбону изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунгулуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнжи Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

атыш түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Лийжанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, жүнгө нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, Нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Лийжанху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш баан жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Лийжанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, бан группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөлүү чабуулун кулаш айдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Лийжанху бан группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түрү техника ээлигине. Өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдүү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркыга чейин Лийжанху өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш түндүк нефт талаас өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Лийжанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Лийжанху жалпы 15 шагыр тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал баң группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Автоном райондук баң группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Лийжанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жүнгө нефт химия жаштар кызмат орду чебери, Жүнгө нефт химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу баң группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Лийжанху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарлы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи ретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагда тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Лийжанху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп жаңы доордогу

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандын күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемди жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш чайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжие жаңыдан жумуштанган веймей жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу нопус чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышууда нопус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттарынын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарып карбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосунда белгилүү даражада тизгиндеди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп, акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп, ай, мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлери чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло тургандыгы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышканда дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Мындан сырт, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоонун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну илгерилетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржынан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндө абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге

0: бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө материал дайындоо жадып алганча кыска болсо, ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктарга, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасында көптөгөн билимдер жашырынган эле. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экенбиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашуу үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм өлчөөнүн мөлчөрлөөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтиреле. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татытка, катоо балдакы суусундук сыяктуу татаал чийки заттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамдарды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астайыл жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш ролуна сөөнүп чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өз көлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда кальцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктар жесе сөөк сатым өлчөрүнүн зая болушун тездетип сөөк бошошу опурталын арттырып жиберет. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин кальцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтууда алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салуучу ашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндөө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаңы йоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азыктүлүктөрдү тандап сатып алуу керек. Үчүнчү. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө, жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон чийки заттарды тандап үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкаларында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп узун убакыт сактоого болот. Чиритпей турган дары кошуунун кереги жок. Лиулен, лийжи сыяктуу мезгил мүнөздүү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчи, муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордуда барган сайын артууда.

Төртүнчү. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жөнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы беткей жеткиликсиз болуп, ар күнкү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө-чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңор кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азык түлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү. Тек ушундай иштегенде гана ээрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык

Кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык пуласын толуктоодо мөмө-чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңор кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азыктүлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлү. Тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык пуласы менен эрий турган азыктык

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката эле жата калса ашказанда азык-түлүк менен ашказангыч кыла өңгөчтө тескери агып кирип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртек азыраак кычкыл суюктук, пантотел кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказандын басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агынууга бетери оңой пайда кылат. Узун убакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүктүрүүсүн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жата калса, ашказан эчегинин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей, ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, эдиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтурсаңыз, ашказандагы нерселер ойдокудай түшөт. Ачуу нерсе жамбайт.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданында көчүрүлгөн калыктагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти. Мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пахта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күздөгү Саардаа Каргалык ооданынын Акташ шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптер бакчасына жайгашкан Шингохау кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромоло машинасынын жанында туруп ирэттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын тарак кылган добушу менен тең басып таңуу бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра кайра кайталап, экөө бир күндө 4000 кур кийимди оромолой алат. Имамжан Көнүлүн тоосунун терең коюндагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгачылык өнөрүнө таянып, тирүүчүлүк кылуучу. Айылда жумуш аз кездерде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келет. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал Чопан айылы, Көкчар айылы, Ушарбаш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташы менен Тоо коюнуна кош айтып, Шинжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 уяндан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу, электр жеткирилди. Телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын тарактаган добушу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында жумушка орундашуу кезмети бар болуп, көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен карбалас. Алардын көп сандуусу чакшынакай боёнуп жасанган, кийимдери дагы жарашыктуу. Имамжандын заводко жан кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеди. Алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орно чогалып, көчүрүлгөн 400'ден ашуун халык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Кесип бакчасынын алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык Тайюу мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо добушу накмалында жаңырып, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп куруусунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңдан салынган байлык сабакканасы батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байюу мектебинин 6-нчы жылдык адабият окутуучусу Гөхарнес Абдикерим майданда бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндөгү компьютер жана интернет аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу оокутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган.

Карниса мурда узак мезгил тоолуу урайында окутуучулук кылып, тоногуш түргүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу. Анын эсинде калышынча тоолуу урайындагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке тайынып ысынат. Бүгүнкү күндөгү мектеп имараттарында пар менен камдоо жабдуулары толук болуп эле калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Кухарниса мындай деди: айланада соода сарайы, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөдү, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кириш ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумушка орундашууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токтой 2024 жылы Аңкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектеп бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездердеги эстемелерин эске салат. Ал мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү, кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо телегелешкен жабдуулары жана тейлөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, бий чабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар балдар бөлүмү сыяктуулардын баардыгы толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардын коллектив оору мүнөздөөнү ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканадагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү дарылануусун кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракет оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолук текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнү муктажын канааттандырды.

Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашлыш иштеп жатат. Бул жер Одан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, азыр кызылмалык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондо базарга салынуу мезгилин уттурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагиртке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыга ийгергенден кийин ылымта бастырманы көтөрүүгө алып чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө иликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тунугуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 уянга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпаган калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун өткөрүп келет. Ардактуу оормандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.